0: く、
1: うん、興味もあったじゃない、ちょっとやってみようかなっていう、まあ、今もあんま変わりやん、好奇心だけはあったって感じ、続かへんっていうあれありますけどそうやな、スイミングだけはさ想像しただけで、あの匂いもあんまり好きじゃなかったし、
0: 演奏といいますか、
1: そうそうそう、はいはい、で入った後にシャワー入ってとかこうめんどくささ、うん、私だからジムとか行っても、うんうん、スイムだけはしない人やった、
0: うん、
1: 頭つけんとこう着替えとかああいうのもめんどくさいね、
0: は
1: いはい、
0: うーん、
1: そういうのにめんどくささを感じてっていうのもあったと思うし、そもそも泳がれへんのに何しに行くねみたいなその泳ぎに楽しみを見出してないから水に浸かることに、はい、で大人になってというか高校生ぐらいになって海で、うん、泳ぎ始めると全然泳げるようになって、うんうんうん、そこからプールでも泳げるようになりましたけど、
0: うんうん、
1: 子供もプールに連れて行ったことがない、私が海は連れて行くけど、
0: はい、
1: なんかあのお風呂、大きなお風呂みたいなイメージになって、
0: はい、
1: なんかみんなで使ってるっていう、ちょっと嫌ですね、そうやって言われたら、そうそうそう、それがちょっと嫌やったんやと思うわ、うんうんうん、で海の方がバーベキューしたりさ、
0: はい、
1: いろんな遊びできるよ、乗り物乗ったり、
0: まあ、流れてるし使ってるって感覚もないですよね、
1: ないし、ないないない、うんうん、ないし、あんまり海水浴場みたいなもうあんまり行けへんかった、ちょっと人が少ないとことか、あえてお盆とかその夏休みを避けて行ったり、
0: う
1: もう休み休めんの今のちやぐらいの感じで幼稚園とか小学校とかバンバン休ませて連れて行くタイプやったんで、そうかな、まあ、ちょっと話変わったけど、
0: はいはい、習い事たくさん、
1: いろいろいろいろ行きましたよね、日舞とか、
0: 日舞って何ですか、
1: 踊りやん、
0: まあ日本舞踊、
1: うんうんうん、とか、
0: はいはい、
1: 行きましたね、なんやかんや、でも一番続いたのはバレエやったかな、あとはだんだん5年生とかなってくるともう塾が忙しくって全部やめさせられるっていう、続いてたバレエですら行く時間がなくて、
0: うん、
1: もう無理だよねっていう感じ、
0: 塾で
1: ずっと塾で、はいはい、もう電車乗ってね、塾にって感じでやったんですけれども、
0: うんうん、
1: まあ何も続かへんかったけど、うちの今の娘は新体操と塾、あの次女は新体操だけ、うん、オンリー新体操大好き、うんうんうん、で、三女はピアノと塾も行ってるんです、
0: うん、
1: ピアノは同時に始めたんやけれども、
0: はい、
1: なんていうかな、やめたいっていう時期あるやん、どうしたって習い事って、うん、
0: あります、
1: その時の理由によって、はい、理由とか見た感じによって、
0: はい、
1: 次女はもうやめやめやめとこかってなってん、で三女はいやこいつはまだ行けると私の感覚で、だから、まあ、その時もあるけど行ってみんって言ったらやっぱりちょっと休憩したりはしもってでも、
0: はい、
1: またピアノやりたいって言うねんな、もう次女はもう見向きもしない、やっぱり子供の特性ってあるなと思って、
0: うんうんうん、
1: で塾は私が行かせるって言えば三女が行きたいって言い始めたんやな、でクモンにずっと行っとったんやけど同じことのばっかりの繰り返しが嫌、はい、
0: ね、
1: ピアノにもそうやね、うん、同じことのばっかりできてんのに、
0: うんうんうん、
1: まあまあ細かい音楽家から見れば細かいこだわりやったり、はいはい、ここはもうちょっとこうする方がいいとかあるんやろうけれども、うん、私なりにはこれぐらいの完成度で納得してんのに、うん、何回も同じことをするっていうのでちょっと嫌になったっていうところで、ほんじゃでもなんか勉強はしたいと、じゃあ塾に行ってみるかっていうので塾に行ってんねんけれども、うん、やっぱりその子の特性っていろいろあるよなと思って、うん、るんですけれどもね、うんうんうん、あのこれからじゃないですか、その
0: 娘ね、うん、これからです、
1: うん、だから今のうちに向き不向き得意不得意なんてな、親が感じてるだけで、
0: うん、分かんないですよね、まあ、
1: 分かれへんよな、だからやめたいって言い始めた時にどういうかっていうことがよく聞かれたり話題に上がったりするんですけどね、
0: うんうん、私もね子供の頃、
1: うん、
0: 続かないタイプやったんで、
1: うんうんうん、
0: 一番続いたのが塾ですね、
1: うんうん、
0: 塾でも塾行かないと、うん、結構学校の勉強だけじゃ、うん、置いてかれるタイプっていうか、
1: うんうんうん、
0: 真剣に、うん、学校の授業を聞けるっていう集中できるタイプじゃなかったんで、
1: うんうん、
0: 塾は結構必須だったんです中学ぐらいからは、うん、特に、うんうん、
1: まあ、中学はな高校受験とかが控えてたから、
0: はい、それもありますし、
1: うんうん、
0: でもやっぱりやめたいっていう瞬間っていうのは何回かあって、
1: うんうんうん、
0: でもね、
1: うん、
0: じゃあやめるって母に言われると、うんうん、やめたくないってなんか言っちゃうんですよ、私 そ,、ね、そうだったんです、
1: それはね特性を見抜いてますよ
0: 母が母がですよね、なんかね、うん、や

0: めるかじゃあ、
1: うんうんうん、
0: って言われたらやめないってなこうなるなっちゃうんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: 心底やめたいと思ってたはずなのに、
1: うんうんうんうん、それは母の顔色を伺ってなのか母に見放されるみたいなのが怖くてなの か、 なんかそれとも自分の反屈精神といいますか、
0: うんうん、そっ ち、
1: あそっち
0: 悔しいみたいな、
1: じゃあやっぱり母は見抜いてたんじゃないですか、あなたの性格っていうのをこう言ったら、うんまあ、本気でやめたらいいと思ってたと思いますしね、うん、
0: 今日は明日行きたくないだけで、
1: うん、
0: こうやめるのはちょっと悔しいぞって なるんでしょうね、多分ほんまにやめるところまで来ちゃうと、
1: いざあるよね、だから、うんうん、だから1日、うん、今日だけ休ませたらまた復活するかなっていう時は、うん、もう嫌味も何も言わず、うん、休んどくかっていう感情もありますね私、
0: うんうん、
1: 長女もそうですね、
0: うんうん、
1: だから結局は自分がどんだけ優先順位が高くて必要なのかって考えれる年齢であればそれ OK なんでしょう、うんうん、ただ1年生とか2年生とか3年生とかまだ嫌やっていう、今日行くのが嫌やとずっと行く、もう本当に向いてないからやめたいかの分離ができない時期にどうお話しするかっていうのをね、うん、皆さん結構悩まれるたりね、
0: 確かに、じゃあ辞めるって言われても、うん、そう分かんないですもんね、うん、本人からしたら今日行きたくないからじゃあ辞めますって言われても、
1: そうだから何に行くことに何に不安があるのかなとか、うん、前どんなやったんかなとか、うん、そこのやっぱりそれも裏があるよね、なんで行きたくないんかなっていう面倒くささなのか、みんなが遊んでるから遊びたいっていう気持ちがあってなのか、うんうんうん、だから、うん、ね、もううちは今下が4年生と5年生なんで、はい、喋れるんで、
0: うん、
1: じゃあ目的は何って、
0: うんうんうん、
1: どうなれたらいいと思ってピアノに行ってる、塾に行ってる、うん、とかって感じですね。次女はパーっとしてるんで、
0: うんうんうん、
1: 新体操楽しいからぐらいの子供らしい理由やったりする、うんうん、それはそれで OK、
0: うん、
1: で休みたいとも言いませんわ、
0: うん、
1: うん、新体操に限ってはね。でもじゃあ三女のピアノにとか、
0: うんうん、
1: 塾が時折いやいやでも頑張って行ってくるみたいな、ちょっと、
0: うんうんうんうん、
1: いや頑張ってもらわんで私はいいけどって心では思ってるで、うんうん、だけどそれ長女の時はそれ言っちゃってましたけど、
0: うんうん、
1: あーなんでかなっていうとこやな、うん、で次女ピアノすぐやめさせたって言ったやん、
0: はい、
1: もうな全然心ここにあらずやし、
0: うん、
1: ただ弾ける人を見てあなりたいなやけれどもこんなことせなあかんやったらもういらんっていうのが見えてん、
0: うんうんうん、
1: でも次女の方が結構あガッツあるなじゃないけど、
0: うん、
1: 達成感も感じてたし、うんうん、できた時のとかやっぱ細かいところ見ていくと、
0: うん、
1: さっと次女はやめさせたよね。
0: それってうん、まだ小さい時ですか。
1: やめたんが次女はもう小学校2年生ぐらいでやめたかな、
0: うん、
1: でも3歳ぐらいから行ってた、3、4歳から行ってたから3年ぐらいは行ったかな。
0: その次女さんがやめたいタイミングで三女さん一緒にやめたいとかもなく、
1: う
0: ん、
1: まあ何回かあったよ一緒にやめたいタイミングも。せやけど
0: そうやっぱ低学年やとでも言語化できないじゃないですかその裏の感情、うんうん、そういうのってどう引き出すというか、う
1: ん
0: う
1: ん、でもニコちゃんはできたら、うん、あこの前言ったんだけど
0: 三女ちゃん、
1: 三女ちゃんはできたら嬉しいと思うやろって、
0: うん、
1: 達成感あった時この曲できたらどうやと思ったって、この曲できた時どうやと思ったって、
0: うん、
1: もう練習したやんかって、
0: うんうん、
1: あれが弾けた時どうやったって、
0: うん、
1: でそれを次女さんはあんまりやったみたいなのじゃないね、
0: 響かないんですね、
1: はい、もうあったやっと終わったみたいな、
0: うーん
1: もうできなくてもいいになってくるね、
0: うんうんうん、
1: だから、うん、もうほんまにもう指の動きとかも永遠同じこと言われても、
0: うん、
1: 心ここにないから直さない、
0: うん
1: う
0: ん、
1: 直そうという努力すらももうできないぐらい嫌だよなと思ったよ。
0: なるほど、
1: うん、暗いつき方っていうか微妙な、
0: あできなくて悔しくていいってなってるっていう嫌がり方じゃなかったんですね、うんうん、次女さんは、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうもうほんまに心底嫌なやなみたいな、
0: ピアノ自体がみたいな、ね、うん、
1: でその気持ちも私もわかるし、
0: うん、
1: でもこれ好きなことやったら、
0: はい、
1: 続け出るって言うけど好きなことの中にはやっぱり間で努力するというかさ、
0: うん、
1: 頑張らなあかんことも出てきたりする時もあるっていうのは分かるやろとかさ、ただただ楽しいばっかりじゃないよな技術のこととかってさ、
0: うん。

やっぱり日々練習したからこそ出る成果みたいなところの面白みみたいなのあるよね、はい、私もピアノすっごい嫌やったし、ただ音楽好きなんやったら嫌いにはなってほしくないなとは思ったんよ。で、次女も音楽は嫌いじゃない、歌歌ったりとか、まあ、ダンスも好きやから、自由に歌って自由にやってて、それ以上上手くなり

0: 習いたい。
1: 新体操、うん、新体操って結構マイナーじゃないですか。そんなことないんですか。
0: 私らの時代はあまりなかったけれども、はい、ちょいちょいあるよな最近。
1: そのきっかけは新体操をやろうよってなった。
0: 学校の友達が行ってたから。
1: へえ、うん、あ、じゃあ お子さんから仕入れてきたんですね。
0: そうそうそうそうそう、やってみたいんだよな。で、どうなんかなって言って見に行って、うんうんうん、ほんでやってみたい、行きたいになって。先生も上手なんやと思う。やっぱりこう体を動かして楽しみながらやる。それがガツガツ厳しいとこやったら事情は向いてなかったかもしれないし、
1: 教室選びっていうのもありますよね。
0: そうそうそう、それもあると思う。その先生が言い悪いじゃなくて、はい、合わへんっていうのはもうどうしようもないやんか、
1: はい、
0: うん、子供やしな、うん、っていうのはあって、その辺もビタッと追ったんじゃないかなって。
1: 一概に新体操といってもコンクールをに目指すとかもあれば、楽しむをメイン重きを置いてるとこもあれば、
0: 今はそこまでやけどな、うん、でもまあ生徒とかからそういうのが出たらそれに対応できるような、まあ、うん、いろんな経験のある先生ではあるけれども、
1: 危ないですね本当に、う
0: ん、でも嫌いになってほしくない。こんだけ一回好きになったものを、はい、あんまり嫌いになってほしくないな、そういう洗脳はさせたくないなと思ったら、次女、うんうん、の場合はあ、もういいなと思った。男女も音楽は好き、
1: うんうん、
0: で、だから好きな、じゃあ目的は何って言った時に、好きな曲弾きたいって、はい、じゃあ好きな曲弾けるために何せなあかんと思うとかっていう話ができるやん今は、うんうん、
1: はい、
0: だからそういう話から持っていったり、うん、今はなんかスティッチですか、スティッチのアロハオエなんちゃらみたいな曲が弾きたいと、
1: うんうんうん、
0: じゃあそれをやるにはどうしたらいいかなって言って、基礎練ばっかりやってるのは辛いわなって、それはさ気持ちわかると、
1: うん
0: うん、だからそっちも進めながら、うん、これを弾けるためにこれが必要やからこの技術やろうか、やったら納得いくとか、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうような話を重ねますね。だからね、私らの時代は、はい、まあ、皆さんそうじゃないかもしれへんけど、ほんま何も続かへんなとか、もうね、ピアノとかバレエとかって言ったらもう体罰ですよ。長い棒やらしないやら持って、ピアノの先生とかやったら定規やったかな昨日、間違えたらペッてこうチャッチャッてこう手を叩かれたり、なんか怖いっていう、
1: プレッシャーですよね。
0: いや怖、うん、普通に単純に怖い、うん、でもそれでさ、やっぱりすごいピアニストに なる人も中にはおるけれども、う
1: ん、それは合ってたってことですよね。
0: そうやな、だからもうそれしか方法知らへんかっただけやからな、うん、昔のやり方っていうのは、もうバレエになったらしないみたいな、足ちょんちょんってやられたり、うん、みたいなさ、うんうん、でもそっからまたさら日本も今変わってきてるじゃないですか、もういろんなスポーツで、はい、ね、こんなちっちゃい国やのにもかかわらず、うん、いろんなね、金メダル取ったり、
1: うんうん、
0: フィギュアですか、フィアもすごかったし、うん、やっぱりメンタル面とかそういうのが変わってきたんじゃないかなって思ってます。でもまあ昔はそれしかやり方がなかったし、それで伸びる人は伸びたし、
1: うん、
0: そういう序列じゃないけれども、はい、その残った人間だけがこうやっていけるんだみたいな、それはそれで、うんうん、会う人には会う、会えへん人には会えへん、うん、それもな、うんうん、私は会わなかったんですよね。
1: あれもありません、うん、習い事に親がどこまで介入するかっていう問題、
0: あーねー、
1: 結構、
0: うん、
1: 例えば昔、うん、お父さんが野球やってて、
0: うん、
1: そのまま息子も野球やりましたとかのパターンやと、うん、休日も父親と一緒にキャッチボールするとか、
0: ダメだみたいな感じ、亀田兄弟みたいな感じですか、
1: 一緒に教室行って、うん、もうバリバリ、うん、家でも外でも、
0: うんうんうんうん、
1: っていうタイプ。
0: 一郎さんとかもそうですよね、お父さんが結構練習とかに付き合ったりとか、
1: もういれば、うん、いや全くその両親関係ないところで、うんうん、もう教室に連れていくだけ、
0: うんうんう
1: ん、ほんまに知らない間にこんなことになってたんですっていうパターンもありますよね。そう、どこまで、長女さんはどういうタイプなんですか。
0: いや、私は自分は興味あることはついていくし、興味のないことはついていかへんだけ、変に
1: 例えば新体操やったら、
0: うん、興味がないから連れていくだけ、
1: うんうん、お家でなんか練習付き合ったりとかもなく、
0: ないな、やりたかったらやるやろうと思ってるし、
1: うんうんうん、
0: なんていうかな、こっちから葉っぱかけるっていうこともできこともないけど、私がそれのプロじゃないからさ、一から新体操勉強せなあかんなるやん、
1: うん、
0: そこまで興味がないかな。
1: 塾とかはじゃあどうですか。
0: あ、もう教えられへん、我が子は腹立ってくる。
1: そうなんですね、
0: うん、

0: かちょっと教えてとかないんですか。
1: いや、お子さんの方から。あ、今は、うんうん、自由研究に、はい、自主弁に何をしたらいいかとかのアイデアを一緒に考えたりとか、そっちやるけど、既存に決まったやつって私に聞かなくても学校の先生にもう一回聞いといてとか、はい、
0: うん、
1: 書き順とかも分かれへんしさ、正味
0: それあえて介入しないって感じですか、
1: うんうん、そうやな、
0: 学校の先生に、
1: うん、やり方とかも、うん、当時と時代は違うやろうし、うん、で今のやり方は今のやり方で多分計算され尽くされてる、研究され尽くされてるんやろうなって、うんうんうん、もうそこは信じるしかない、
0: うん、
1: ほんでやり方が違うだのなんなのってなってくるやん、
0: はい、
1: 塾移動だから分かんねんけど、学校とやり方が違うくなってくるとやっぱり学校の先生もほにゃにゃってなるわけよ、
0: は
1: い
0: は
1: い、だから学校に合わせたやり方で学校ではやってほしいし、
0: うん、
1: 新しい方法を自分で編み出して例えば見つけたんであれば、
0: うん、
1: 例えばここゼロかかんでもよくないとかさ、
0: はいはいはい、
1: 省略せえへんやん、全部きっちり筆算とかでも、うんうんうん、これ別にゼロ3つやからゼロ3つ下足しとったらいいやみたい な、
0: はい、
1: なんか1万とか1億とか出てきた時のさ、はい、かける100はとかなった時に、うんうん、1万かける100はとか例えばな、うんうん、な時にゼロピッピって足しといたらいいやみたいな、
0: うんうんうん、
1: まあ道理は分かってるからそれができるんやろうけれども、はい、それをただゼロつけとったらいいやんって教えるわけにいけへんくなってくるとすごい時間がかかるやん、
0: はい、
1: 中途半端にゼロ2つつけときっていうのは嫌やから、じゃあそのために塾行ってるんやろって。で次女は全く聞いてこない。
0: あ、へー。
1: だから三女の方が聞いてくる。だからその勉強意欲があるん、だから塾行ってんねんから塾で聞いといてとかは言う、うん、
0: 方法を教えるって感じですかね。知る、
1: そうそうそう、うんうん、だから商法のためにお金払ってんねんからじゃないけど、うんうん、違う機会があるから、はい、学校にも聞けるし塾でも聞けるんやから、うんうん、そこでしっかり聞いて逆にママに教えてっていう、
0: あー、うん、ママに教えて、
1: あ、それめちゃくちゃいいで、ほんなら教えてあげるっていう気持ちって子供って意外と強いやん、
0: はい、
1: 言ったろかとか教えてろかとかいう言葉が結構多かったりするやんか。だから長女にも使ってた。
0: へえ、
1: うん、ママな、まあ頭そんなあれ分かれへんこと多いから、今学校で教えてもらってることもどんなことか知らへんから、うんうんうん、ママに教えてなって言ったら、うん、意気揚々と返ってくる。
0: やっぱ説明できるってことは しっかり理解してるってことですもんね。
1: 教えれるってように持って帰らなあかんわけや、何かしら、
0: うんうんうんうん、
1: ってなると生き生きしてるし、うん、いつママに聞かれるか分かれへん、
0: うん、
1: これママに言うたろうとか、
0: うんうんうんうん、
1: って言ってバーって喋り始めるから、
0: うん、うん、
1: でそれが行き過ぎると、
0: はい、
1: さっき言ったみたいに、うん、言ってあげようかって言われるから、うん、言ってあげてはいらんけどって言ったらあ、言おうかっていう言葉に変えある、笑って言ってあげようってっていうかって言ったら
0: 教えたのかって。
1: もう今はだから何も言わんでも、うん、バーって言ってくる、
0: はいはい、
1: これこうでしょとかこれわかるとか、ただ自主勉強の仕方とか例えば何でもいいって、はいはい、テーマが何でもいいってなった時に、うん、どうしようかなって、どういうアイディアがあるんかなっていう、
0: うん、
1: とかのアドバイスはしたりするかな。
0: うーん、
1: 何が面白いとも、何のことやったら調べれるとか、やっぱり楽しいことの方が調べれるやろうとかやったら、
0: うん、
1: いろいろやってるわ、
0: はい、
1: うん、次女はね一切しないですね。
0: あ、しない。
1: あの勉強にもあんまり興味がないというか、まあ、そこそこできとったらいっかぐらいの、
0: へ
1: え、別に遅れてるわけじゃないからみたいな、だから全部100点取らんでも
0: はい、はい、
1: 全然私いけてるって思える人。で三女はもうきっちりしたい人、
0: 100点
1: やったらまあまあちょっとぐらいのな、あのやったーはないけど当然でしょぐらいの、
0: あ、へー、
1: 感じ。
0: 100点取れて当然みたいな、
1: うんうん、
0: やっぱ次女さんはじゃあ新体操一色って感じなんですか。
1: 遊ぶことやな、
0: 遊ぶこと、
1: ともかく遊びの達人って感じ。フラフラフラフラしてる、
0: へー、
1: うん、いい意味で、うん、
0: そうなんですね、
1: あっけらかーんとしてるっていうか、
0: うんうんうんうん、
1: だから、まあ、YouTube 見たり普通ですよ、うん、普通の小5ですよ多分。ただおしゃれに興味があったり、
0: はいはい、
1: ギャルがどうとか、まあ、何にも否定せえへんからな私が、
0: うんうん
1: うんうん、へえそう、その中で何か好きな感性を磨いていくんじゃないかなっていう風に思ってるんでね。だからあれせこれせもないし、
0: うんうんうん、
1: やりたいって言ったことは一回はやらせたいなとは思うな、
0: うん、
1: でやっぱりやめとくもありと思ってるから、
0: うん、
1: それやり

0: めた時にの、うん、どこに目を光らせるかみたいなことは思ってる、
1: うん、なんか漠然と継続は力なりみたいなのがありましたよね。
0: そうそうそうそう、でも向いてないことやるほど辛いことないからなっていうのは私は思って、反面教師ですね、うん、逆に親が あれこれ、うん、まあそんな、うん、なんか思う外掘り出すぐらいの勢いではなかったけれども、うん、でもやっぱり熱もあるかもね。だから塾だけはやめへんかったし、
1: うんうん、
0: 続けてたのはやっぱ親の熱も感じてたからっていうのはあるんちゃいます。
1: 塾への
0: AA の熱とは全然ちゃうかったもんね。やめるとかいう時の熱とは全然ちゃうかったもんな。
1: うん、
0: うん、やっぱりそれも感じるとこあるんじゃないですか。だからさっきおっしゃったように、
1: はいはい、
0: 野球ってなったら、うん、親の熱を感じて、
1: うん、
0: やっぱりそこに自分もなちょっとやっぱり一心同体のところであるやん、親子ってまだちっちゃいうちは、そういうのもあったんじゃないかなと思いますけれども、結構オープニングで
1: がっつり喋っちゃいましたが、
0: はいはい、喋っちゃいましたが、はい、ちょっとね今日の曲は懐かしい曲、ちょっと
1: お、はい、
0: グローブさんです。グローブわかります？
1: わかります。ラブ上等の
0: あ、そうそうそうそう、そや、なんか今流行ってんねんな、
1: ラブ上等のオープニングで、
0: ラブ上等ラネの誕生日な、はい、それじゃないんですよ、はい、今日はデパーチャっていうグローブの冬の曲、はい、どこまでも買い切り抜く
1: 冬、
0: うん、冬の曲やわ。なんかね今日は私らの世代のちょっと懐かしい曲攻めでいこうかなと思ってて、う
1: ん、
0: はい、
1: グローブさん
0: ちょっと1曲目、
1: 他の曲聞いたことないので楽しみに。
0: マジですか、
1: うん、
0: はい、一回ちょっとお聞きください。

0: FM タンゴはみんなで作るコミュニティ放送局です。タンゴの魅力を伝えたいという熱意のある人、 FM タンゴでタンゴを盛り上げたいと思っている人、イベント企画が得意な人、ラジオ局に興味がある人、司会をやってみたい人など、いつでもお気軽にご連絡ください。お問い合わせは FM タンゴ0772627941まで。
1: 皆さん、経済やビジネスに興味はありますか？エコノミストの私、ヨッシーおまさがお届けするヨッシーおまさのマーケット散歩。経済やビジネスはもちろん、趣味の話などなど幅広くお届けします。放送は毎週金曜日のお昼12時、再放送は日曜日の夜7時です。どうぞお楽しみに。

0: 超超煩悩スナックのコーナーです。はい、お聞きいただきましたが、
1: はい、
0: 知らないです。
1: 知らなかったです。
0: 私が高校2年生ですね。調べたら、はい、
1: 古いんですね。
0: 古い人やな。30年やって。30年前やって
1: 、はい、そんな感じします。しない。
0: しない。
1: あ、そうですか。
0: プラ10、あと20年ぐらい前かなぐらいの感じでしたけど、高校生やったんやと思って。まだね、もう働いてましたね、夜ね。
1: そうですか。
0: やからかなみたいな感じですね。
1: 流行ってたんですか、やっぱり。
0: グローブとかめちゃくちゃ流行ってた。好きかどうかとか聞いてたわ。聞いてたで、うんうん、なんかやっぱ流行りをさ求めるやん、はい、好きとか嫌いとかっていうより、
1: うんうん、
0: なんか小室哲哉とかの時代ですよ、やっぱり。
1: あ
0: の安室奈美恵グローブみたいな、
1: うん、最近なんかね、
0: はい、
1: あのご飯屋さんの隣に座ってたおじさんがね、
0: はいはい、
1: 小室哲哉さんの、
0: はい、
1: あのビデオを鑑賞する会みたいな、
0: は
1: い、ライブ、ライブじゃないんですけどね。
0: 哲哉さんを鑑賞するの。
1: そう、なんかライブみたいな感じなんですって。ファンが集まって、
0: はいはいはいはい、
1: 映像を見るだけなんですけど、はい、ライブみたいな感じで。
0: あれ TM ネットワークとかの時代ですか。そのプロデューサーとして例

0: たれたんですよね。なんか DOS やったかな、うん、なんかアサヤンとかでオーディションしたりとかして、うんうん、プロデューサー業でバーっとこう有名にいろんな、はいはい、いろんな人の曲を書いてさ、
1: う
0: ん、
1: 自らそのやってた時のやつを鑑賞するっていう会が、あの最近なんか行われたらしいですよ。
0: あ、その人ファンなん、
1: うん、ファンで行くんだよね的なことを聞いたんですけど、
0: へ
1: ー、全然さ、
0: また出てはるんかな最近も、ね、引退しますって言ってさ、うん、うんうんうん、なんかあの表舞台から一線引いたみたいな感じだったけど、
1: はい、
0: なんかちょいちょい出てはるんですよね。
1: でもすごくないですか、うん、本人が来ないのに。
0: あ、結構あるで。
1: あ、そうなんですか、
0: 矢沢さんもあるし、
1: うん、本人が来ないのに映
0: 像、もちろんもう本人来るわけないよなそんな
1: もちろんそうですけど、あのライブみたいにするんですよ。
0: うん、あるあるある、
1: あるんですね。
0: 中森明菜さんもちょっと数年前に、はい、その昔の野外ライブのやつを映画館でやりはりましたよ、
1: うん、
0: とかあるよそういうの。
1: そうなんですね、うん、
0: みんなで鑑賞してはっていう会話、
1: どういうことなんやろうと思ってました。
0: あるあるある、
1: あるんですね、
0: うん、あるある。
1: へ
0: え、何回あるっていう、
1: 盛り上がるんですかね、やっぱり
0: 上がるよ、
1: 上がるんですか。
0: いやーとか、もう A ちゃんとかすごいよなやっぱり。
1: そうですか、
0: やっぱりさ、もう店そのものが矢沢駅の店みたいなのもやっぱり全国各地にちょいちょいあったりするし、
1: 見たことあるテレビで、
0: うん、大阪にもあるで、
1: うん、へえ、
0: うん、だからみんなそういう格好してきたり、もう店全体がもう A ちゃんで、うんうん、もう A ちゃんの曲かけたり歌ったりみたいな、うん、もう全てが A ちゃん色よみたいな店があったり、どっかはね、広島かな、うん、どっかには矢沢永吉の何年のこのライブの髪型にしてくれとか、 A ちゃんの今までの髪型を全部再現するあの
1: 床屋さん
0: がある、散髪屋さん、
1: なんか見たことある、それもすごいですよね、
0: うん、だからそれ以外の髪型の人は来ないけど、う
1: ん、あの天使の方も A ちゃんの方なんですよね。
0: そうそうそう、やし、うん、あの例えば1900何年のあの時の武道館のこの髪型とかって言ったら、はいよって感じ、
1: わかる、
0: やし、
1: うん、
0: 全部その時々を再現できるらしくって、
1: 本当にスターですよね、
0: 全国から、
1: うんうん、
0: だからその商売のやり方もすごいよなって、それこそ好きなことが、うん、をやってるやん、うん、うんうんうん、だからさ、タクシー運転手の安西さんとかもそうやな、うん、だから自分が音楽好きすぎるから、
1: はい、
0: あの、
1: うん、
0: 真空管のスピーカーをタクシーに乗せてやったら、はいはい、もう海外の超有名なアーティストがこのタクシーに乗りたいって言って、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もうすごい注目される。ただタクシーに乗ってて自分の好きなこと、うん、ずっと音楽聴けたら、ジャズ、真空管のスピーカーでジャズ聴けたらいいなと思ったのを、もうタクシーに乗せちゃったんよ。
1: うん、
0: でそれがもう世界で有名になって、
1: うん、
0: いろんな海外の要人とか、アーティストとかを乗せてすごい有名になった。好きを極めるのもそうなるわけですよ、ね、仕事になるわけですよ、
1: ね、
0: うん、
1: 最初はギョッとされてもね、
0: うんうん、
1: 貫くことでっていうのもありますよね。
0: そうそうそうそう、でも何も好きな人だって、好きでやってるだけやから、嫌やったら乗れへんかったらいいやんぐらいのノリやんな。だからターゲット、商売とかのね、あの世界、うん、マーケティングの世界ではターゲットを絞るっていうことをすごい言われてんねんけれども、それ自然とできちゃってるよな。
1: うん、
0: なんでもうそれの良さが分かる人だけだから、うん、もう明確に分かりやすいやん、
1: うん、
0: で全然そこまで興味がなくても、うん、目引いて乗ってみようかなってなるやん、
1: うん
0: うん、みたいな感じでね、それこそ好きの才能ですよね、
1: うん、
0: 本当に極めるっていう、誰に何言われたって知らんがなですよ、うん、その話は本当にみたいな感じですよ。はい、まあ、なんでこんな話になったんかな、小室哲哉さんの鑑賞会か。
1: そうグローブからのね。
0: そうですね、だからまあ我々のね、
1: はい、
0: そう30年ぐらい前、うん、高校生ぐらいの時はやっぱりアムロとかスピードとか、
1: うん、
0: あの辺りがすっげえ流行った時代なんですね、うんうんうん、モーニング娘。とかが出始めたのも同時期かな、うんうんうんうん、ちょっともうちょっと後かなぐらいの感じ。
1: モームスあのリバイバルっていうんですか、リバイブ、
0: はい、
1: また流行ってますよね。
0: 流行ってるんです か、うん、
1: あの
0: です
1: か、ミニモニとかがよく聞きます。
0: ミニモニ、あ、辻ちゃん、かごちゃん、
1: あ、そうそうそう、
0: またえ再結成じゃないけど、
1: 再結成はしてないですねしてないんですけど、
0: うん、
1: あ、辻ちゃんは あれですね、まあ、今 YouTube とかやってはるけど、うんうん、その当時の映像とか が流れてきたり、辻ちゃんが当時の衣

0: 衣装着てみたとかやってみたりとか、
1: ご本人が、
0: ご本人が、
1: ああね、
0: とかも流行ってるから、
1: ああ、
0: じゃあやってみようかみたいな感じでやって
1: た。私ら世代じゃないアイドル、うん、松本伊代さんとか、
0: はい、
1: あの堀ちえみさんとか、わかります？
0: わかんないです。伊代さんはわかります。
1: あと渡辺美奈におにゃんこ元おにゃんこクラブでした、はいはい、みたいな人らが。あのまあまあええ年になってるやん、もう60、うん、50、60ですか、うん、がまたこう同じような近しい格好をしてライブとかやってんのと同じやんな、はい、まあ言ったら、
0: うん、
1: だってが行くんやろと思ってたけど、
0: うん、いやでも好きな人はずっと好きなんでしょうし、また流行ったりもするんですよ。だから若い世代に刺さるというか、まあ
1: すごいよな、フリフリ来たりしはんねん。だからフリフリ来たりちょっと踊ったり、
0: まあでもあの
1: いいよまあまだ16だから17 16、
0: わかんないですけど、うん、
1: とか
0: 知ってます。
1: あの歌ってなんかまたライブやったりとかしはる、
0: 若い世代に刺さるかもしらんし、むしろあのその
1: ずっとの、
0: ずっとの、うん、ずっとのファンもいらっしゃるやろし、うん、同じ世代の方は
1: それこそ昔のさ映像見てたらよくない、
0: うん、あ
1: 結構カレーしてくるやん、ね、
0: でも
1: それがいいの、
0: やっぱ嬉しいんじゃないですか、当時からのファンの方。
1: ああ
0: また同じ気持ちで私も押すよみたいな。い
1: だからそれライブで
0: 、お互い年いったよなとか、この年でももう一回やれるやんな、うん、
1: まあね、
0: 私たちとかもあるかもしれない。
1: 松田聖子さんまで行くとないんですよね。だからずっと出っ放しで出てはるから、
0: うん、
1: まあ、ずっとああいう可愛い格好してはる人やけれども、うん、なんていうの、昔の曲も歌うけど、うん、また当時のような格好してとかっていうのはないよね。工藤静香さんもなんか、うんうん、あの消えずとまでずっと出てるやん、うんうん、だからヒット曲も間で別であるってことよ、
0: うんうんうん、
1: で松本伊代さんとかはないやん、その、
0: うんうん、
1: その10代の時のヒット曲だけをずっとやってるやん、あとはタレント業をしてるやん、
0: うんうん、
1: だからその当時の雰囲気でってなるけど、
0: うん、
1: ずっと出っ放な人ってあんまりないよな、
0: うん、
1: そのアイドルでずっとアイドルから来てもずっと出てはる人っていうのはあんまりないかもね、うん、と思うけど、
0: アイドルっていうのもちょっと特殊なんかもしれないですね、歌手と違うというか。
1: 松田聖子さんもアイドルで出たけど。
0: アイドルなんですか、
1: もともとアイドルやで。そうやで、
0: ピンアイドルってことですか。
1: ピンのアイドル。
0: へえ。
1: 中森明菜さんもアイドルやし、そのオーディションっていうかこのなんか場を受けて、
0: う
1: ん、
0: もうアイドルって思ってなかった。
1: アーティスト、
0: うん、
1: 歌手、そうなるよな。歌手と
0: アイドル
1: は
0: 違うでしょ。
1: アイドルがこう歌手に変わってくんねやな。
0: うん、
1: だけやん、こうずっとその話いいかもそうそうそう、
0: うんうんうん、
1: みたいな感じだから、なんか一発バーンってやった曲が、
0: うんうんうん、
1: って感じやな。だってモームズのコーラだってミニモニの歌、はい、ミニモニでずっと活動してるわけじゃないやん、
0: う
1: ん、今なお、
0: そうですね、うん、
1: っていう感じやな。だから戻ってその当時の同じ格好したりするんじゃない、わからないけどね。その話長かったなこれな皆さんどうですかそうだから、まあ、懐かしの曲だよねっていう話なんですけれども、うん、
0: はい、
1: 高校生ね、まあ、最近じゃないですか、
0: うん、5年前とかですか
1: ね
0: 5、6年前とか、
1: 5、6年前ってもうめちゃくちゃ最近やな。もう私30年も経ったんかと改めて思うわ、うん、ね、
0: 30年、
1: そうそうそう、だからな
0: すごい長く感じますけど。
1: でよくメッセージくださるさ、
0: はい、
1: リエ親父さんとかがさ、はい、中学生とかの同級生からとかさ、
0: うん、
1: そう思ったらもう私高校生で30年、高だからもう30何年、
0: うん、
1: すごいよな、
0: うん、
1: まあいろいろねその間にあったっておっしゃってたけれどもさ、
0: うんうんうん、
1: まあ、恋愛事情がなどうやったんかなと思うな。なんかこう思い出すよな、この時誰と一緒におったなとか、曲もな
0: あります、
1: うんうん、あるあるあるあるな。なんか最近ねお友達がちょっとお別れしちゃったらしいっていう話を聞いて、うんうん、なんかその頃にも思い出の曲あるやろな30年後ぐらいに。
0: ありますね
1: なんか友達で収まれへんかったんかなっていう感じやけどな。
0: いやね、
1: それはそれもようあるあるのさネタやけど男女

0: 親友があるんかないんかみたいなな、
1: うん、ねえ友達やったらな
0: ずっとよかったのになって感じ
1: で終わっちゃえばね思ってしまいますけどね、うんうん、やっぱずっと友達できて、うん、付き合う付き合えへんみたいなのもあったんですよ。
0: 何年ぐらい一緒におったんですか？
1: 2年あ3年
0: そうなんですか、
1: うん、3年行ったか行ってないかぐらいじゃないですかね。
0: まだね20代前半、うん、同じぐらいの年でしょ、うん
1: はい、同じ年でした。
0: あまだまだこれからですよ。いやでも彼女が夜出たらな。
1: あそうなんです。彼女がね夜水商売にちょっと、うん、
0: ちょっとやっぱり
1: 価値観が、うん、合わなくなったと言いますか。
0: わかる、
1: うんうん、今まで逆に言うと彼女はどんどん変わっていって、
0: うんうんうん、
1: 男の彼氏の方は変わらず、うん、コツコツやってたみたいな、うん、好きなことをね、
0: うんうんうんうん、
1: っていうのでちょっと、うん、すれ違いと言いますかね。
0: だから、まあ、どの程度夜にね出てはるんか。今はさいろんな働き方があるやん。
1: バイトみたいな、
0: うんうん、そうそうそんなんとかもあるやん。私らの時代はほんまなんかあんまそんなんがなんかがっつり
1: 本業、
0: いや本業でっていう、うん、まあ私は高校から入ったから、うん、その時はまあ片手間っちゃ片手間やけど、
1: うん、
0: そのキャバクラとかそういうのが、はい、ガールズバーとかそういうのがないからさ、
1: うん、
0: なかったからさまた今と考え方が違うんだけど、うん、やっぱりやっぱ世界が変わるというかさ、いいとかそれもじゃなくて、こんな世界もあるんやっていう刺激は彼女はたくさん受けたんじゃないかなと思いますけどね。
1: 単純に出会う人が、う
0: ん、まあ学生から、
1: ね
0: うんうん、いろんな人に変わってくるよな。で最終また落ち着くよいろいろ、
1: うんうん、
0: なんか見せかけって言ってあれやけど、
1: うん、
0: 強さを間違えたりするからな。あの男の強さを、
1: うん
0: まあ、お金であったり、
1: うん、
0: 権力であったりみたいなのを強さと、ま、な、
1: うん、
0: 思ってそれはそれでええんやけどもな、うん、そこ穏やかな、ね、感じのカップルやったなと思うんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はいはい、
1: どうなっていくのか、まあ、また友達に戻れるのかな、ま
0: あ、友達なあるんかなっていう話なんですよね。私
1: そこをちょっと心配してんですよね。
0: 次にね用意してる曲が、はい、あのちょっと思い出のある曲なんですけど、
1: はい、
0: 私も男女の親友はあるのかないのかっていうのを、まあ、考えた人かなって感じですね。考えた出会いがあったんですね。
1: その人との思い出の曲ってこと。
0: その人とのっていうか、うん、関係性が、
1: へえ、
0: うん、
1: 友達に取れるのかなあの子たちって私は思ってるんです、
0: うん、だからそれ以前にできる人できひん人がおるよな、
1: うん、
0: 友達になれる人なられへん、なれるって言いつつ、
1: うんうん、
0: いやそれやったらなられへんでっていうのもあるやん、
1: うん、
0: 私らが元夫がみんな仲良くて元夫とも全員仲いいって言ったらまあほんまの友達になってるわけですよ。男女関係全くないんで、はい
1: はい、びっくりしますよね。
0: いやだからそれがほんまの友達やな
1: ね
0: って思ってる。だから元夫3人は、まあ、4人おるけど1人は知らんし、うん、2番目3番目4番目はほんまの親友。いろんなことあるけどそれが男女の親友やなと思う。
1: びっくりしてしまうっていうのはそのできないタイプなのかなって思いますよね、うん、自分が。
0: あ
1: どうなんですかね。それ
0: はでも4番目の旦那もびっくりしてたで。あと俺はその中に入られへんって。2番目と3番目が仲いいって言った時にどんな世界なみたいな、俺意味分かれへんわって4番目の旦那さんは言ってましたよ。うん、
1: いや4番目の旦那さんお会いしたことありますけど、うんうん、あんまりはっきり言うタイプじゃないじゃないですか、う
0: ん、分かれへんわって、
1: はあ、
0: 分かれへんって言い合った。
1: はっきりと、
0: うん、だって分かれへんわ分かれへんって言うで、はっきり嫌やとかうんぬんじゃなくて、うん、いや俺はそんなん考えられへんわって、
1: うん、
0: だから、
1: うんうんうん、
0: 想像の範疇にないことやから、うん、嫌とか嫌じゃないとか、
1: うん、
0: どういうことって感じだから。2番目の旦那と3番目の旦那が仲いいって言ったら
1: そうですよね、うん、
0: それが もはや今はもうめっちゃ仲いいからな。
1: いや驚き、
0: うん、
1: 驚いてても、うん、想像の範疇外やったとしてもなれるってっていうことですかね。
0: どう思っていくかじゃないですか。
1: 長長さんが
0: あるよな。でも会うタイミングもあれば、うん、どういうことを伝えとく、お互いに伝えといた方がいいのかとかはあるよな、うん、それはもちろんちょっと事前に、
1: はい
0: うんうんうん、で嘘はつかれへんしどうせ会うんだったら、
1: うんうんうん、
0: ちゃんとこういうことは知りたいやろなっていうことは伝えたり、
1: うん、
0: こういうとこあるけどこういうところもあるよとかさ、
1: うん、
0: だからもうどんなやねんとかの話になったらさ、どんな人ってお互い気になるやん、会ってない間から、
1: うんうんうん、
0: その時からちょっと話をね

0: してたりとかはするけど、まあ、合わせるときは自然ですよ。ああ、うん、ここみたいな。そう、おとぼけビーバーみたいな感じで。
1: そんなさらっと。
0: あ、来るわ、今から来るわみたいなとか。もう言わさないよ。
1: ギョギョギョってなりません。
0: いや、それまでにちゃんと土台土台はあるけれども、まあ、うん。そやけど、やっぱり親友ですね。うん、もうなんかないもんな。いい格好するもなければ、うん、そのままやし、うん、いざという時はお互い助け合うし、うん、だからそこに変な男女の愛というよりは、うん、人間愛みたいな感じはありますよ、うんうん、もちろんなんか身内感と言いますか、親友のような身内感はありますよ。でも若い時はやっぱり、うんうん、そう思っててもっていうやつ、それが次の曲なんですけど、多分多分最後にかけようと思ってるのは、うん、ミスターチェルドレンの今ミスチェルな、またハマり始めてるから、はいはい、ハマるとか、はいはい、また聴、ね、き始め、うんうん、ラブっていう歌なんですけど、
1: はい、
0: うん、なんかうまいこと書いとんな、やっぱり
1: 歌詞が、
0: うん、あるよねっていう感じの歌詞なんです、うんうん。
1: え、有名な曲ですか？
0: あんまり前なやと思う、これも。一回だから、今歌詞出てくるやん。それを見ながら、うんうん。見ながらって、まあ運転中とかだけど、一回見てもらいたいなと思うわ。
1: え、友達でもないし、恋人でもないし、みたいな感じなんですか？
0: まさにそういう、あの歌詞みたいなのが出てくんねんけど、でもこれも一つの愛だよねっていう。だから嫉妬とか束縛とかもう全くないわけじゃないねんけれども、お互いに彼氏も彼女もおって、君の彼氏に殴られるのもなんか変やし、俺の彼女を、
1: うん、
0: にがなんか感づいて、
1: うんうんうん、
0: なんか嫉妬するのなんか違うみたいな歌詞が、でもなんかほっとかれへんっていうか気になるんやなみたいな感じで、だから、うんうんうん、まあ夜中でもいつでもいいから、またなんかあったら電話しておいでよみたいな、
1: うん、
0: で
1: も いざという時というか、
0: なんか困ったこと、困ったことっていうかな、あるやん、そういう時って、はいはいはい、そういう時はいつでも電話してきたらええでみたいな歌詞やねん。
1: へー、
0: うんうん、だからいいですよ。だからこれも一つのラストにあんねんけども、うんうん、それもまた一つの燃えるような恋じゃなく、ときめきでもない、
1: うん、
0: でもいいじゃない、それもまた一つのラブラブラブっていう歌詞があんねんけれども、わかる、なんかそういう感じの、うん、
1: その二人じゃなくてその二人の彼氏、うん、彼女目線やったら嫌ちゃいます？
0: それはなあるけど、だから若いからよう持っていかねん、もう、ま、巻き込んでもたいねんな、全員私やったらもうみんな気なんねんやみたいな、うんうん、別にもう目の前に現れて見せてもらったら相手も安心やのに、なんかこそこそしてるみたいな風に見えるから、うんうん、え、それって私よりその子の方が大事なんじゃないんとか、
1: うん、
0: そんな風が一番それこそ愛やんみたいな、
1: うん、
0: 風に彼女がなるみたいなんがあれなんじゃないですか、
1: うん、え、ですよね、なんかちょっと、うん、何その関係って、
0: う
1: ん、
0: でもこの深くは彼女には伝えてないと思うけど、雰囲気で感じるんやろうね、うんうん、こんなやつがおってないで、だから永遠その彼女は見えない、その私には向かってこない愛に対して嫉妬しちゃうわけよ、まあそれもわからんでもない、だからもうあからさまにこっちやれみたいな、俺気に彼女を怒らせるのもなんか違ってるっていう歌詞も出てくんねんか、
1: え、だってそんなもちろん町長さんのパートナー同士が嫉妬やきもち焼き合ったりとか
0: ないってことでしょ？ないないないない、そんなもんないわ
1: 明らかにする前はあるんですか、やっぱり。じゃあ、
0: いや、会う前の方がだから気になってあるんじゃない？
1: だから会う前、明らかにする前にね、う
0: ん、でもあの、うんうんうん、元がついた人たちは例えば2番目の7なんて3番目4番目、うん、それはその間の彼氏まで見てきてるわけやから、うんうん、大丈夫なんかこの男っていう父親目線ではあったかな、2番目はずっと、
1: うん、で新しくこうできた方といいますか、
0: うんうんうん、
1: 例えば、
0: うん、
1: あの4番目の人と一緒にいるときに、うんうん、2番目3番目と仲いいってどういうことってなってる、
0: なってたやん、
1: なってたってことは、うんうんうん、そこに対する嫉妬はあったんですか、最初は。
0: 嫉妬っていうからどんな人らなみたいな感じの、まず先に不思議が来るような、驚き不思議が来た後に、先にそっちじゃもう4番目ともなれば、
1: あ、そっか、
0: うん、
1: じゃあ3が22とかは、
0: 3と2はな、年が離れすぎてて

0: 2番目がだから18上、3番目が9つ下なんで、うん、27の年の差があるわけよ。だから知ったとかクソとかいう問題じゃないんよ。もう親子以上やから、
1: 親
0: より年上ぐらいのノリやから、
1: うん、あ、そうか、そんなレベルに一気にいない。
0: そうそうそうそう、だからなんとかじゃんみたいな感じやん。もう2番目にしたら、うわーいなーみたいな、大丈夫かみたいな。
1: そうか、
0: そうそう、だからそのバランスも年齢的なバランスとか、うん、属性も全く違うから、それも良かったんかもね、と思う。同じようなタイプが一人もいないから、逆に興味出て面白いで、好奇心は皆さんある方なんで、もちろんね、私と一緒になるってことは好奇心なかったら無理やん。絶対ちょっと変わってのは無理やん。
1: なんならその新しい人種に出会ったと言いますか、
0: そうそうそうそう、面白いみたいな、そんな世界もあんねんなぐらいのノリでお互いこう分かち合えるというか、うん、おもろいなみたいな、うん、おもろいやつ連れてきたなぐらいのノリちゃう。次々と、なんか2番目がとか一番見てるよね。そういう意味ではいろんな、うんうんうん、
1: 相手を
0: ね。
1: いや、やっぱ一番びっくりされるポイントですもんね、うんうん、よく蝶々さんの話で。
0: そうやな、どうやったらそうなれるんですかって、もう3日ぐらい日焼けといてくださいって言って。まあでも、あの、うん、お話し会とかではやっぱりそういう話が結構出たりするんで、もっと深く喋ったり、うんうん、心理のね話を、自分の心もぶっちゃけ話しながら、うん、あの、その話はやっぱりね、皆さん聞いてくださいます、いろいろ、うんうんうん。そうやけど、まあ、今日の歌は私の若かりし頃の、
1: はい
0: はい、ちょっと思い出の曲を1曲かけて、ミスター・チルドレンのラブっていう曲です。聞いてみてください。はい。

0: FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は真偽をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製鋼、丹後のこってゆし大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティ作りを株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから人々の移動に必要な自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日も元気ですか？
2: ショッピングセンター前には皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあ、マインがオープン。

0: しますよ。
1: ショッピングセンターマインが
2: 10時をお知らせします。

0: ラジオって聞かんな。
1: そうなん？
0: だって昔の曲しか流れてないイメージあるやん。
1: そう？結構新しいのも流れとるで。
0: ほんま？
1: 試しに FM 単語聞いてみたら？
0: FM 単語？
1: うん、 79.4MHz。
0: スマホでも聞けるだ。
1: リスンラジオで聞けるで。
2: スマホでチェック FM 単語。
0: 詳しくは FM 単語ホームページまで。
3: 声でつながる、街とつながるライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私アンブロも参加します。ぜひお越しください。絶対来てね。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル、感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン、全長300ヤード、開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を、久美浜町あま別荘ゴルフセンター、大宮町今田博和司法書士事務所、快適な生活を支援するプラスティックの金森、環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック、看板フィルム施工 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル、親子三代伝統の技大宮町田中畳店、リフォーム不動産のご相談、お家のことなら何でもお任せ、網野町丸福三省株式会社、毎日が着物のフリーマーケット与謝野町古着物屋千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 腹減ったなーなんて思ってるでしょ。お昼何にします？とその前に午後からのスケジュールチェックしときますか。FM 丹後が11時をお知らせします。

0: なあ、単語って好き？
1: そんなん考えたことないし、別になんとも思ってないわ。
0: ほんなら単語のいろんなとこ行ったことあるだ。
1: いろんなとこってどこ？いつも家やな。
2: それもったいないわ。
0: 単語っておもろいとこめっちゃあるで。このパンフレット全部見てみ。
1: うわ、めっちゃあるやん。単語ってこんないろんなとこあるんか。
0: 単語ってすごいね。
3: みんなでもっと単語を知ろう。
4: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より、京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私、姫野明も参加しますよ。絶対来てくれよな。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。四季により表情を変える京丹後、自然、風景、食、そして美と技に優れたものづくり。広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社。旅行気分で全国工事？正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店。丹後の誇り野村克也さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、のむさんのぼやきせんべい、ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗。板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん。早くて安くて綺麗、久美浜町高梨峠、株式会社シャガラク。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 昨日近所のおばあちゃんがおっとろしゃー言って騒いどっただや。
2: おっとろしゃーって何？
1: え、知らんの？
2: 知らんし。
1: 単語人だろ？
2: 単語人だって知らんもんは知らんし。で、おっとろしゃーって何？
1: おっとろしゃーはおっとろしゃーだや。
2: ほんまは知らんだろ。
1: 知っとるって、じらしただけだや。びっくりしたって意味。
2: へえ、単語弁っておもろいな。
1: だろ？
3: 目指すは単語弁マスター。
4: FM 単語ヘッドラインニュース。
5: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、総務省は今日午前、2025年国税調査の速報値を発表しました。去年10月1日時点の日本の総人口は1,2,304,9,524人で、2020年の前回調査と比べておよそ309万人減少しました。人口は2015年の調査から3回連続で減少していて、今回は減少数が大きく拡大しました。総務省は少子高齢化が加速し、死亡数が出生数を上回る自然減が一層拡大していると分析しています。

前回の調査では新型コロナ禍で一時的に帰国した海外在住の日本人も多く、その反動も要因の一つとみられます。栃木県上三川町の民家で親子3人が死傷した事件で、事件を主導したとみられる40歳代の男が現場の指示役にルパンやると通信アプリでメッセージを送っていたことが分かりました。ルパンは窃盗を意味する隠語とされ、警察当局は男が高額な報酬を提示して事件を持ちかけたとみています。この事件では実行役とされる男子高校生4人のほか、現場での指示役とみられる竹前海斗容疑者28歳と妻の美優容疑者25歳が強盗殺人の疑いで逮捕されました。捜査関係者によりますと、押収したスマートフォンの解析で竹前海斗容疑者が事件の前後に通信アプリで連絡していた男が浮上しました。警察当局はその後の捜査で事件後に出国した40歳代の男をカズと特定し、男が事件を計画したとみています。28日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は前の日と比べて24ドル69セント高い5万668ドル97セントでした。2日連続で最高値を更新しました。 IT 企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は 242.74 ポイント高い 26,917.47 で3日連続で最高値をつけました。以上、FM 単語ニュース。この時間は田中がお伝えしました。

0: FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。相続遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など町の法律家行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部、京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話 090-1580-6041 大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この後はヨッシーおまさのマーケット散歩。エコノミストである私ヨッシーおまさが経済やビジネスの話を分かりやすく解説します。他にも趣味の街歩きなどなど幅広くお送りします。 FM 単語が12時をお知らせします。よっしーおまさのマーケット散歩。さあ、ここからはよっしーおまさのマーケット散歩始めていきましょう。昨日ね、東京から戻ってきました。もう大変しんどかった昨日の運転は。はい、気温もね上がってきて、まず暑くなってくるとね、車の運転結構きついなっていうね、クーラーエアコン入れていてね、冷たい風を当てながらでもね、やっぱり夏場っていうか暑い季節、車の運転結構疲れますね。でしかも昨日暑いって言っておきながらですね、その前の日はというと軽井沢というね、長野

の県の軽井沢におりまして土曜日からね家族で1泊2日ということで行ってきたんですけど、あの日中の最高気温が8度です。8度、ね、ちょっと前までもう夏日とかね、そんな気候がもうずっと連続してるようなね毎日だったんですが、軽井沢最高気温8度、真冬、もう本当に真冬持って行った服全部着ましたけども、それでも寒いね、やっぱりで、あ、ダウンが必要だったんだっていうぐらいね、もうダウンなんかすっかりね前にあのクリーニング出しちゃってますしね、もう今更もうないよっていうそんな状態で、まあ、非常にこう激しい気温差の中をね帰ってきたということで、もうめちゃくちゃ疲れたなっていうね。でまだ今日もねあのすごい朝からね気持ちと体がどんよりしていて、なかなかに今回はきつかったなというねことでしたね。で、今月ね5月5日からまあずっと、昨日まで3週間ほどね東京生活ということで、まあ行ったり来たりをね6年間ずっとやっているんですけども、最近はね、まあもちろんその東京に行く頻度がちょっと高まってきているっていうこともあって、番組をねお休みすることもちょこちょこ増えてきたななんていうのもあって、そうしたまあ若干この私生活がですね少し多忙になってきたなっていうようなこともあって、実は今回の放送がね、吉井おまさのマーケット散歩を、ね、始めて6年丸6年になるんですが、今回の放送をもって、番組は最終回ということをになりますということでご了承ください。ね、6年間って言ってもこうかなり長い年月ですしね、データなんか見ていても270回近くこの番組をね続けてきたということで、ね、270時間、まあ、正確な数字ではないんですが、まあ、ほぼ1時間番組として270時間をね話してきたんだなというね、いやいや文字数にしたらとんでもない文字数だろうななんていうふうにね思うんですけども、私はもともと新聞記者からスタートというか、まあ、新聞記者をねずっとやって、まあ、その後独立をして金融情報株式のね情報を提供するっていうような仕事をしていて、本来は物を書く仕事というのをねずっと続けてきておりまして、まあ現在でもまだ一部専門誌なんかね証券関係の専門誌にもう何年続いてるんだろう、10年以上書いてると思うんですけど、連載をねその新聞に書いておりまして、まあ現在も続いてるんですけど、もともとなんで物書きとしてはねもう何十年という経験値の中で、さまざまな表現方法であったり、まあね、文章の書き方、起承転結っていうものとかですね、そういう努力っていうか訓練っていうのはねずっとしてきたんで、ものを書くっていうのは比較的得意にしてるんですけどね、なかなかこういった番組で話すっていう表現力っていうのはね、もともとはすごく大の苦手からスタートをして、そしてねもう今回最終回ということなんですが、まあ、振り返ってみれば最後までね慣れることはなかったのかなっていう風にね振り返ってみてそんな風にね感じたりもします。なのでね、まあ、ちょっと聞きにくかったなーなんていう方もねきっとおられるんだろうと思いますし、まあ、とはいえね長い間お付き合いいただいた、ね、皆様にはまず感謝とお礼をお伝えしたいなと思います。どうもありがとうございましたね。最後の放送だからといって、ね、なんか特別な内容というわけじゃないんで一般通りいつも通りねのスタンスで、はい、まあ、今回軽井沢に行ってきた話題なんかもねお届けしようかななんていうふうに思っております。最終回となりますが、いつも通りねまた曲から始めていきましょう。ちょっと今まででねお届けした曲の中でこの曲好きだなっていうのをねちょっと勝手にピックアップしてお届けしていこうと思います。最初の曲はこちらから、清水ミーシャでスターティングナウ。

0: FM タンゴ。
1: さあ、それではね、最初はちょっと経済の話題からということで、まあ、私ね、ちょっと今回で番組最終回ということを言いました。スタート当初からですね、エコノミストというような立ち位置ということで、まあ、株式市場について、6年間ね、ことあるごとに話をしてきたんですが、ね、ご祝儀なのかどうかは分かりませんが、優秀の美という部分においては、今週に入ってね、日経平均株価過去最高値6万5000円台突破というね、ね、番組が始まった時の株価っていくらぐらいだったっけっていうぐらいね、とんでもない株価が急騰してきておりまして、特に週明けの、ね、25日その6万5000を突破ということで、まあ、もちろん当然ながらこの6万5000円なんていうね、値段なんていうのは過去最高値ですし、もうね、なかなか何十年とバブルの頃の最高値3万9000台が抜けずにね、苦しんできた日本経済、デフレとも戦いながらね来たんですが、もうここへ来てもう物価高だとかね、金利の上昇とか、まあ、いろんな要因もちろんありますけども、なんといっても凄まじいのが人工知能ですね、 AI ね、この

人工知能の発展、この人工知能に関するデータセンターを作ったりですね、その研究開発にかかる何十兆円とかっていう単位の、ね、企業からの投資っていうものがもう激増しているというようなこともあって、もう特に AI 向けですね、生成 AI に向けた半導体価格、こちらの高騰がとんでもないことになっているぞということで、例えば日本で言えば、検査装置なんかの、ね、キーエンスであったりレーザーテックであったりアドバンテストなんていうところが、ね、株価をぐんぐん牽引して日経平均を押し上げているというところもあって、で もちろんもう一方ではですね、アメリカインテルに、ね、3000億円出資しているソフトバンクグループというところもね、とんでもなく株価がここ足元で急騰してもう2倍近く上がってきてるのかな、そしてあと電線ですね、ハード設備っていうか、そのデータセンターに、ね、向けて需要が伸びている光ファイバーであったりとか、そういった、ね、電線関係、古川電工しかり藤倉しかりみたいなところもね、もうどんどんと株価が上がるというね、もうとんでもないことになってるんですよ、ね、じゃあもうみんながみんなハッピーなのかいっていうと、そうではないんですね。例えば、日本の、ね、リーディングカンパニーとしてもう成長神話を、ね、もうひたすら注目を集めているっていうのはディズニーリゾートです。オリエンタルランドっていうのはね、もう本当に成長神話の塊っていうね、もう日本にオリエンタルランド以上の会社なんて存在しないんじゃないかっていうふうに言われることもあったぐらいで、まあ、そんなオリエンタルランド非常に苦戦してるんですよ、株価、ね、なんていうんですか、その神話っていうのがとにかく入場者数の伸びが止まらない、どんどんと人が集まってくるっていう、ね、今までの成長神話が客数が伸びなくなってきたんですね。その理由はというと、度重なるコロナの、ね、時から始まった度重なる、1日パスポートの、ね、チケットの値上げと、あとはファストパスの廃止に伴う有料課金というようなことから、一人当たりがディズニーリゾートでね、落とすお金の金額の額がね、とんでもなく上がってきていて、だから一人当たりの売り上げというものはすごく伸びてるんですけども、入場者数の方が伸びないというね、まあ非常にこうなんともしがたいね、状況から株価が上がってこないということですね。そしてもう一つ、関西で、ね、そういったもう本当に成長神話の U といえば、もう今や USJ ユニバーサルスタジオジャパンでも大人気のね、マリオカートを中心としたスーパーニンテンドーワールドというね、まあ本当に少数精鋭の会社ということで、ニンテンドーですね、盤石な経営というようなことでね、もう評価され続けたんですけども、ゲーム機スイッチ2をね、作るために必要な半導体メモリーの価格の急騰を受けまして、収益がかなり圧迫されているというようなことになって、業績がねコンセンサスに達成しなかったということで、で今月8日にはスイッチ2の値段をね1万円値上げすると発表しまして、5月25日国内発売分から、5万9980円になるということでね、先ほど言ったディズニーリゾートもそうなんですが、もう今の物価高で、ね、レジャーなどにかかるお金をやっぱりこう皆さんが慎重に考え始めてるんですよ。そういった中でこの家庭用ゲーム機6万円を出してまでやろうと思うかっていうね、もうむしろ今スマホゲームの方が一般化してきていて、ね、なかなかその高価な家庭ゲームっていうものの需要っていうものが、ね、昔ほど見込めなくなってきているんではないかということと、やがてねこの任天堂の今出しているスイッチなどのねこういったものもいずれやはりまた AI に人工知能にとって変わるんではないかなっていうね、まあ、そんな時代の端境期に今あるのかなっていうところが、

さあね、次の話題に行きましょう。最近は気候がずっとね良くて、3月前回東京に行った3月から今回5月からねまた東京行ったんですけども、ここでもう今年に入ってからずっとそうなんですけどね、半年前からね下の娘がゴルフを始めたということで結構本格的に始めたんで、道具もね全部キャロウェイというのを揃えてね、本当毎日のように練習してまして、東京にいる間もね本当に1週間のうち5日は練習に行ってるんじゃないかっていうぐらい でそのうちの1日はゴルフ場に行ってるっていうようなね、まあ、そんなゴルフ三昧というのかな、ゴルフばっかりやってるっていうねそんな練習をしているせいもあってか、さすがにね娘の腕前が確実に上がってきまして、つい先日に行ったね千葉県のゴルフ場ではもう完全にスコアでね負けました。6打差でね負けまして、もちろん私もね一緒に練習しているんですけど、3月前回行った頃に下半身の、ね、使い方っていうのをそのボールの飛距離を伸ばすためにはどういう下半身の使い方をすればいいのかっていうのをね私 YouTube でちょっと発見をしましてね、でそれを娘に伝えたら娘の飛距離が格段に伸びてしまったんですよ。それ以来同じように私も下半身の使い方を覚えてやってるんですけど、長年の間についた悪い癖のせいかですね、その正しい打ち方が体がね反応しないんですよ。昔ながらの手打ちっていうね、もう本当にどうしようもない、ね、同じ練習をしても向こうは吸収がいいけども、私はもう下手な、ね、なんかもう今更ながらっていう変な癖がついちゃってて、ね、その純粋になんか新しいやり方がこう体がねなんか拒絶反応なのか、ね、ちょっとこう習得が難しいっていうねまあそういうこともあるんだろうなというふうにはまあ思っているんですけど、それでねあまりにも娘の飛距離が本当に飛んでいくんで、それぞれのゴルフ場にはねもう常連さんって呼ばれるような、まあ、主のような人たちがいるんですよ。東京の江戸川区なんかのゴルフ場もそうですし、割と小規模な、ね、練習場だと本当にもう常連さんが牛耳ってるって言ってもいいぐらいなんですが、まあ、丹後なんかのね、まあ、網野にある練習場もそうなんですけど、割とこう常連組が多くって、で娘の飛距離を見てねそういう常連さんたちが目を丸くしてね寄ってきて声をかけてくれるんですよね。なんか昔スポーツやってたのとかね、ずっとゴルフやってるのとか、そういうことをきっかけにして、いやまだゴルフを始めて半年ぐらいなんですっていうと、こう皆さんがびっくりするんですよ。女性でこんな飛距離を打つ人はいないって言って、で行くたびにねどうですか調子はとかって言って声をかけてくれて、まあ、目をかけてくれて、でもうちょっとこういう風に構えた方がいいよとか、もうちょっとボールはこういう、ね、左目で見た方がいいよとかね、アドバイスをくれるんですね、そういう常連さんたちが。でその常連さんたちがアドバイスをくれる練習場が増えつつあるんですよ、行くところ行くところで。だからこう勝手にね向こうから教えてもらうっていうようなことが最近特に増えまして、ねまあ、それもあって、まあ、だんだん娘は上達していくんですけども、年数で言えばもちろん私なんか20年以上ねゴルフも、もちろん1ヶ月に1回ずつどころか1年に3回の時もあれば1年に2回の時もあればというような、そんなね、まあ、頻度でっていうことで20年以上やってますけど、まさかね半年しか練習していない娘に負けるっていうのはねちょっと想像してませんでしたのでね、スコアの悪い私がね始めたばかりのスコアのいい娘に教えるっていうことももう限界が来てるんですよね。だからそうやって練習場で目をかけてくれる常連さんなり上手い人がねこうして打った方がいいよって教えてくれるっていうのはすごいありがたいことでもありましてねで私もでも比較的最初ゴルフを始めた時ね、最初はやっぱりこう一つの目安としてねスコアで100が切れるかどうかっていうのがねその初心

0: 新車からちょっと上級車に向かっていくその一番大きな壁と言われているのが100の壁なんですけど、私はだいたい5回目だったか6回目でね1回100を切ることができました。でもう一緒に行った人からはねもうすごいね5回目で100切ったんだみたいななんか大騒ぎをされるぐらい100を切るっていうのは初心者にとっては本当に大きなハードルなんですけど、娘もやっぱり6回目ぐらいでねもう95ぐらいのスコアを出してて、ただもう2回目ぐらいから100近辺でずっと回ってるんで、もうなんか私は1回目136とかね、で2回目が102とかね、3回目がまた130いくつとかで、もうすっごい乱高下からスタートしたんですけど、やっぱりねちゃんと練習して毎日のように練習してるとね、大叩きっていうのがねやっぱりなくなってくるっていうこともあって、まあ、そういった意味でねこの間つい先週行った今度は埼玉県長瀞というところにねゴルフ場が長瀞、カントリークラブというところに正月に行ったんですけど、1番ホールと10番のスタートホールですね、インとアウトとあるんですけど、とんでもないスキー場のリフト降りたようなね崖の上にティーグラウンドがありまして、打った時にねボールが遥か彼方には飛んでいくんですけどもね、その標高差でねこう崖の上から打ち込んでいくっていうね、なんとも言えないスリリングなコースが印象的なところではあるんですけども、ねまあ、ここでねドライバーがしっかり当たって飛んでいくと本当にもうスカッとするっていうね気分になれるんで、しっかりね練習していったんですけど、まあ、確率としては半分失敗半分成功というような、まあ、そんな結論だったなというね、まあ、でも私も大叩きはなかったんですが、結果としては、パー72のコースに対して98ということで、まあ、なんとかね100は切れたんですけど、帰りの車までね車の中までスコアは計算しないでおこうと言って、で車の中でさあいよいよ計算するよつって計算したら娘も同じ98ということでした。なんでとりあえず100の壁というものについてはどうにかこうにかクリアはできたんですが、まあ、最近になってねちょっと暑くなってきてしばらくちょっとゴルフはお休みして、気候のいいね秋に向けてということでね、まあ、次回のゴルフは今度はもうちょっと夏の暑い時期は極力避けて、またね、スポーツの秋に持ち越そうかなというふうに思います。それでは、CM を先に行きましょう。
1: ラジオって聞かんな。
2: そうなん？
1: だって昔の曲しか流れてないイメージあるやん。
2: そう？結構新しいのも流れとるで。
1: ほんま？
2: 試しに FM 単語聞いてみたら？
1: FM 単語？
2: うん、79.4MHz。
1: スマホでも聞けるだ。
2: リスンラジオで聞けるで。
3: スマホでチェック FM 単語。
1: 詳しくは FM 単語ホームページまで。
4: 京丹後在住シンガーソングライターの姫野明です。毎週月曜日18時から生放送でお送りしています姫野明のアンダンテな夜、私だからご紹介できる姫野明レコメンドやテーマトーク、マニアックな趣味の話など生放送ならではの臨場感で楽しんでもらえる1時間となっています。ぜひ聞いてください。
5: コミュニケーションパラサバーとサンサンダイエナ FM タンゴ
6: 79.4MHz でお送りしています。

さあ、お届けしたのは宇多田ヒカルでビューティフルワールドでした。それでは引き続き吉尾正のマーケット散歩後半をお届けしていきましょう。さあ、新緑のねこの季節、まあいい季節ですね、梅雨前のっていうところで、昨年ねこの時期に一人で新幹線に乗ってフラッと出かけた、ね、軽井沢っていう、まあ、1年前に多分同じような話をしたと思うんですけど、今回ね家族で一泊してきました。ね、やっぱり軽井沢の新緑がめちゃくちゃ綺麗だっていうのと、この時期ね普通はもうね、まあ下界というのかな、普通の地域が、まあ、山の上じゃないところね、では大体もう気温が25度以上の日があったり、もう真夏日みたいな日があったりでね、まあ初夏というよりはもう本当に真夏のような日もあったりするんですけども、それがね軽井沢に行くと涼しいんですよ。本当にああここが軽井沢かっていうぐらいね、すがすがしい冷たい空気をね感じることができるっていうところもあって、本当ちょうど昨年はね暑い東京から新幹線乗ってね軽井沢の駅降りるとひんやりとしてて、太陽はさんさんと降り注いでいるんですけど、光がね、まあ、そんな中でひんやり感があってね、まあ、レンタサイクルであちこちね、要所要所地図に書いてもらって、自転車で回ってきたんですけど、まあ、その時にね、まあ、いろんな発見をして、そして今回家族で行くというのでね、軽井沢で有名なチョコレート工房みたいなところがあるんですね。軽井沢チョコレートファクトリーというね、今回FM 単語にお土産でねそこの商品を買ってきたんですけども、ベルギー産のチョコレートを使ってということで、まあ、本格的なね、かなり有名なチョコレート屋さんみたいです。続々と人が来てましたね。で、横には大型の駐車場、大型バスがね、つけられる駐車場なんかも整備されていたんで、団体客なんかもね、きっとたくさん来られるんだろうなというようなね、本当におしゃれな建物でね、まあそんなところもあったり、まあ本当に軽井沢っていう名前自体がもうね、ブランドとしてね、確立されてんだろうなというようなところで、で、今回家族で行ってみるとですね、ちょうど天候が今一つで雲が垂れ込めてるんですね。標高1000メーターぐらいあるんでね、雲が垂れ込めていて、見たかった浅間山がねもう全然すっぽり雲に隠れていて、で軽井沢町の町並みの中も薄い霧でなんかぼんやりしてるんですよ。まあなんとなく幻想的でね、すごい景色で、このぼんやり感の中で見る新緑もいいなっていうね、そんな感じの景色でしたね。でただね、問題は気温なんですけど、涼しくていいだろうなって思っていた軽井沢の気温、昼過ぎで最高気温8度ね、冒頭申し上げましたが寒すぎる、もう真冬もうね。だから観光客もちろんたくさんね、軽井沢銀座あたりなんかでもめちゃくちゃ観光客来てるんですよ。しかも外国人がもうとにかく多い、そして皆さんねダウンを着込んでおられたりね、日本人の方でももうしっかりとねもう暖房して服を着込んでっていう中に時々ねいるんですよ、半袖の外人が、ね、どこに行ってもいるんですよ。冬行ってもどこ行ってもね、冬の浅草に行っても半袖の外国人はいますということで、まあ、どこに行ってもいるんですけど、8度で半袖めちゃくちゃ寒いだろうなと思ってね、はい、で今回はコテージって言いますかね、ログハウス、まあ、丸太で組み上げたような一棟貸しの、それこそもう貸別荘みたいなねところで、2階建てになっていて、1階がリビングというか、まあ、今みたいなところがあって、2階が2部屋に分かれていて2人ずつ泊まれる寝室になってて、で1階のリビングの横には、かなり広い8畳ぐらいあるかな、バーベキューができる、なんて言うんだろう、でそういうコーナーがあって、そこのいいバーベキュー、まあ、からテーブルと椅子が4脚置いてあって、でそこにバーベキュー用の、コンロっていうのかな、あれはなんだ、お肉を焼くような巨大な
特にあれヨーロッパなのかな、海外のものですね。蓋が大きい蓋がついてて、蓋を開けるとその下に網があって、で3カ所ぐらいでバーナーで火をつけてお肉を焼くっていうような本格的な、ね、バーベキューのセットがあって、それで今回は本当に現地の、ね、霜降りのなんかすごい高そうな和牛であったりとか、牛タンであったり、あと野菜とかね、あと焼きおにぎりとか、なんかそういったものが朝食、夕食と朝食と、ね、セットになっているような、全部そのログハウスのところで、夕飯も届けてくれるし、朝食も焼きたてパンとかね届けてくれてっていうことで、家族だけで過ごせる、まあ、そんな本当にプライベート感の強い空間のコテージっていうようなねところでしたけどもね、なかなか本当に別荘に来てるような感覚になってね、とてもいいな。で、まあ、本当に、ね、軽井沢って本当に多くの人がその魅力に、ね、取りつかれるところで、私の友人も、ね、東京では賃貸なんですけど軽井沢に土地買って、ね、注文住宅で別荘を、ね、建てて おりましたしね昔の仕事の、ね、仲間だった外資系の、ね、証券会社の人は、軽井沢の駅から歩けるところに、ね、リゾートマンションというのを購入されてて、一緒にスキーに行くときに、ね、泊めていただいたことなんかもありますし、スキーの翌日にはね、またみんなで河原行って

バーベキューをやったなんてこともあります。なんで軽井沢に行くとね、どうしてもこう別荘が欲しくなるんですよねどうしたもんかって。で不動産屋さんもいっぱいあるんですけど、だけどやっぱり別荘って怖いですよね。家の管理をしなきゃいけないとか、冬は水道管が破裂するんで地元の業者さんにねお願いしなきゃいけないだったりとか、あとね、まあ軽井沢特有の地域ルールとしてはやっぱり実のなる木を植えちゃいけないね、動物が来るからということで、まあそういうこういろんなルールだったりで思ってたほどなんかこう思ってたことと違うぞっていうことがね、別荘っていうものにはねついてくるっていうことをね、失敗談の中でもよく耳にするんで、まあたまにね、いい季節にたまに行くからこそねいいのかもしれないなーなんていうふうにはね思います。特に冬の軽井沢はねもっと寒いですからねだからこう冬の本当に極寒の軽井沢に来てここがいいとこかってね、もう一回聞き直すととてもじゃないけど寒がりの人には住めないとかね、まあ、いろんな事情とかね不具合はやっぱり出てくるんだろうななんていうふうにはね思います。なので、まあ、この今の新緑の軽井沢はねやっぱり出かけるなら住むのではなくいい時に訪れるっていうのがねいいかなと思って、まあ、わざわざね高いですからね、高いお金を払って別荘を買ってね、掃除で苦労して、ね、いろんなことでなんかご近所様とのなんかしがらみであったりとかね、まあ、そんなことで苦労してなんていうことを考えると、まあ、たまにね旅行で行って、別荘風のねログハウスなんかに泊まってみる、また次回はね、まあ、近代的なホテルにね、まあ、泊まってみるとか、まあ、そういうような生き方がねいいかななんていうふうにね思いますね。まあ、軽井沢だけでもないと思うんですけどね、いろんな地域に、ね、いいところたくさんありますけど、まあ、いろんなところで、ね、まあ、いろんなその土地土地のものを食べながらね想像を膨らませながら楽しむっていうのがね、まあ、旅行の醍醐味でもあると思います。はい、それでは曲をお届けしましょう。夏川りみでわらべがみ。

0: さあ、今月22日、待ちに待った日米同時公開スターウォーズマンダロリアン&グローグということで、私は初日の、午前9時、初回放映を、字幕で見てきました。もう待ちに待ってたんでね、で上映と同時に、発売される映画館の中で発売される関連グッズがね、どうしても見たい買いたいということで、もう一番初っ端の、放映を見に行ったんですけども、前日に座席の予約ができるということで、その劇場の、予約ページを開いてみたんですけど、ガラス付きだったんですね。スターウォーズシリーズだよって思って、もちろんマンダロリアン&グローグっていうのはね、スターウォーズのこれまでのメインの映画の流れからは外れた、ドラマから持ってきた映画の初映画だったんで、もちろん知らない人も多いのかもしれませんけど、2019年ね、スターウォーズスカイウォーカーの夜明けエピソード9以来7年ぶりとなる劇場最新作ということだったんですが、ちょっとピンとこない人がやっぱりいるのかなということで、実際に劇場内もねガラッガラで、結構高齢の方が多かったです。スターウォーズも50年ぐらいやってるんでね。もちろん平日だったんで若い人ね少なかったのかもしれませんし、夕方になってスターウォーズ大ファンの上の娘と一緒にもう一回劇場に行ってね、関連グッズ残ってないかと思って見に行った時に、いろいろとまたそれも買ったんですけど、その時はね結構若い方も夜最終9時ぐらいだったかな、に合わせて、夜はさすがに人がね結構いました。それでももうねやっぱりこうどうなんだろう、伝説ですね、スターウォーズといえばね、もうなんといっても、本当になんて言うんでしょう、マンダロリアンっていうのは今回初めてだったんですけど、このマンダロリアンというキャラクターを知らなくても非常に今回のマンダロリアン&グローグというものが、そのマンダロリアンのドラマの中で描かれる非常にこう なんていうんだ独特な世界観ではなくて、どちらかというとスターウォーズのなんていうんですかね、爽快感というか見てて分かりやすいストーリーというか、そういうことがもうすごくこうなんかスターウォーズに寄せたなっていう感じのね内容で、あんまり細かいことを言うとネタバレになっちゃうんですけど、非常に面白い作りになってるなっていうのをね感じたところですね。本当にぜひ、もう私も今回もだいぶグッズ買っちゃったんですけど、くじとかいろんなものをやって、もうポスターやらステッカーやらね、もうすでにたくさん持っているっていうのにまたまたたくさん買いましてしまいまして、はい、もうねちょっと大変なことにもなってきているんですけどでもスターウォーズファンの、方ぜひぜひこれはね外せないんで見ていただければと思います。で来年2027年5月にはですね、続いてライアン・ゴズリング主演ということで映画スターウォーズスターファイターというのがね全米公開ということで、日本での公開はまだ決まってないのかなというところなんですが、気になるところではあります。再びね世界中にもう一度スターウォーズ旋風というものがね沸き起こるんでしょうかといったところです。それではエンディングに入っていきましょう。
1: This is FM Tango at 79.4 FM.

ました、そんな最終回ももういよいよエンディングということになります、ただしですね、告知が一つございまして、29日明日ですね、放送日から見たら、29日じゃないごめんなさい、30日の土曜日、FM 単語794のライブということで、公開ラジオ収録&ライブということで、5月30日土曜日午後1時から、午後5時まで京丹後市役所町の情報コーナーですね、峰山町にある、ここで、公開ラジオ収録ということで、私も15分ぐらいの番組になるのかな、生出演ということになりまして、正式にはこの30日の、公開ラジオ収録っていうのが本当の意味での最終回ということになります。まあね、ぜひ皆さんお時間ご都合つけてね、来ていただければ嬉しいなと思います。ということで、まあ、本当に6年間というこの番組なんですけども、この間ね、本当何十回東京と京丹後を往復したんだろうというぐらい、もう思い出せないぐらいのね、数を行ったり来たりしてて、まあ、相当慌ただしい毎日6年間だったなというようなことをね、振り返ってみても思いますし、まあ、もうすでに今でもですよ、ね、おとといまで軽井沢にいて、そこから東京に戻って、昨日には京丹後にいるっていうね、もう本当にどんだけの距離を移動してんだっていうぐらいのね、もうそりゃ疲れも出ますよっていうような、まあ、そんなことがね、毎月毎月のように続いていて、で7月からはもういよいよね、阪神の甲子園の応援にがね、毎週のようにあって、でその甲子園なのに、なぜかその合間にあいみょんのライブも入っていて、なんで甲子園であいみょんあいみょんっていうねどういうことみたいな、まあ、そんなことで7月8月はね、今度は甲子園とか京セラドームとか、そっちのね、往復なんていうことに追われてくるんですけども、まあ、皆様もぜひ今年以降もね、また阪神タイガースしっかりとね、応援していきましょうということで、はい、最後ね、こちらの曲でお別れとなります。まあ、私にとってはね、すごいもう物書きになろうと決めたきっかけともなったね、人生を大きく変えたともいう中島みゆきさんの楽曲ということで、まあ、高校生の頃からね、ずっと聴いていて、今でもね、こんなに言葉を巧みに紡ぐ人であり、美しく奏でる人がいるのかなっていうね、そんな尊敬を込めてね、聴いていた曲ということになりますね。はい、改めましてですけども、本当に6年間ありがとうございました。はい、今後ともね、 FM 単語をどうぞお楽しみに聞いていただければ幸いです。それでは中島みゆきで歌姫をお届けしながらのお別れとなります。番組は今回が最終回となります。ここまでお相手は吉井雄正でした。それではまたいつかお目にかかりましょう。さようなら。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎と花子、丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂、浦島伝説の宿網野町浅茂川マンスケロー、安いうまい楽しいが揃う店峰山町居酒屋てんてん、時計宝石株式会社五十嵐屋商店、お食事宴会久美浜町のお食事処中島、丹後の特産品を応援します。アミティ丹後、海州に一晩泊まればトドになる網野町夕日ヶ浦温泉海州。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野神味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子の丸木。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地。眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるお家作りを R プラスハウス京丹後。株式会社大村工務店。丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: お父さん、リコさんの番組何時からやった？
2: 水曜のお昼12時からや。
1: 再放送もあったやんな。
2: 金曜の夕方6時からや。
1: 番組名何だったっけ？
2: アミューズメントトークバラエティリコランド。今週もリクエストしたし聞くで。
1: 僕もリクエストしようっと。
3: リコランドは水曜の正午から生放送、再放送は金曜の夕方6時から。ぜひお聞きください。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社ブロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉健。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ公益社団法人京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社。カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中。大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭。車の板金塗装のことならお任せください。八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 午後のひとっとき、お茶するんやったら、おいしい丹後茶がおすすめや。ほな、いただきます。FM トングが2時をお知らせします。
2: ラジオ体操第2、両足跳びで軽く全身を揺する運動から、はい、1、2、3、4、5、6、手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いて、ぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みを

腕を前から振り下ろして、前曲げを深く大きく反って、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじります。

5、6、足を戻して片足跳び、高く跳び上がって3、4、軽快に駆け足足踏み、1、3、4、もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて、斜め下で深く曲げる、反対の方からね。

反らせて曲げて曲げて1、2、3、4、5、6、体を前に倒して背の運動、腕振り前振り、大きく振って一度起こします。すぐ倒して1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて1、2、3、1、2、3、手足の運動。

0: 海の京と言うとったけど最近聞かんくない？
1: そうか、たまに聞くで。
0: で、結局何だったん海の京都って。
1: 他にもお茶の京都とか。
0: え、お茶？何お茶って。
2: 緑茶に番茶に玄米茶。
0: あ、そういうことじゃなくて。
1: あと森の京都もある。
0: え、何次から次へと。
1: 京都って魅力がいっぱいってことよ。
0: てかあんた物知りやな。
1: そりゃ FM 単語聞いとるもん。
3: FM 単語 79.4MHz。
4: でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。バンバラコのナポリンと
5: ヤスポンも
4: 参加します。みんな見に来てね。

声でつながる街とつながるライブタンゴ794 5月30日土曜日午後1時より京タンゴ市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私吉尾正も参加します。ぜひお越しください。待ってます。

0: FM 単語が3時をお知らせします。
1: FM 単語ピックアップアーティスト。ここからの時間は FM 単語がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りします。

0: お父さん、デコさんの番組何時からやった？
1: 水曜のお昼12時からや。
0: 再放送もあったやんな。
1: 金曜の夕方6時からや。
0: 番組名何だったっけ？
1: アミューズメントトークバラエティリコランド。

0: 今週もリクエストしたし聞くで。
1: 僕もリクエストしよっと。
2: リコランドは水曜の正午から生放送、再放送は金曜の夕方6時から。ぜひお聞きください。
3: 沖縄県読谷村 FM 読谷から直涌井と MJ がお届けします。タイムトラベラー、ブラックミュージックを中心に沖縄の風を単語へ、そして単語の情報を沖縄へとバイリンガルでお届けします。放送は毎週土曜日の夕方6時、再放送は日曜日のお昼12時から。 It's time to check this radio show. Time Traveler!

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう、あなたの交通マナーと思いやり。

笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会、魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房ソラ、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊のヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ丹後の地酒や松坂屋、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: お送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。
1: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
2: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録ミニライブを開催します。総勢13名のパーソナリティが出演。私、厚地凛太郎も参加します。歌とトーク盛りだくさんの一日、ぜひお越しください。
3: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。丹後ビッツで検索。与謝野町京近厚志デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社丹後動物霊園、八坂鶴の竹の酒造、お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座小一郎商店、丹後の農業を応援する峰山町株式会社サントヨ、きれい応援します、網野町網野アルビオン販売店永瀬、暮らしを便利に電気のことならフリークまで、電話0772621709、峰山町菅生フリーク。天の橋立を眺めながらピント餅を味わってみて。天の寺本舗が運営するカフェみずき。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 昨日隣のおじいちゃんが旗亀があだけたって騒いどんなったわ。
2: 何その旗亀があだけたって。
1: 旗亀があだけた知らんだ。
2: いや知らんわ。
1: ここで問題。昨日の天気は何だったでしょう。
2: よう雨降っとったな。確かどっかで雷落ちとったわ。
1: え、正解。旗亀があだけたは雷が落ちたって意味らしいで。
2: マジで。単語弁おもろ。
3: 目指すは単語弁マスター。
4: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館、網野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料、格安の料金、株式会社丹友商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町小旅、有限会社中川印刷、和屋田和屋編集室。

昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ。いつもなんか知らんけど、ええわやー。大宮町居酒屋稲江。いるとき、いるもの、アクティブで。

0: なくなっとる。
1: どうしてだ。
0: うちの自転車が割れへん。
1: 鍵かけとらないんだんか。
0: うん、
1: そりゃあかんわ。
0: 最悪。
1: ただでできる防犯ちゃんとしとかな。
0: ただで
1: 鍵かけやん。
0: 次からは絶対にかける。
2: 最低限の防犯対策、鍵かけを習慣づけましょう。

京丹後市からのお知らせです。最初にぬいぐるみのお泊まり会についてのお知らせです。6月14日日曜日、大宮図書室でぬいぐるみのお泊まり会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊まりをして、17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。申し込み受付は6月4日木曜日まで。応募多数の場合は、これまでお泊まり会を体験されていない人を優先して抽選とします。その他お問い合わせは大宮図書室、電話0772-69-0672へお願いします。次に舞台芸能祭についてのお知らせです。5月31日日曜日9時30分から丹後文化会館で、第16回京丹後市総合文化祭舞台芸能祭が開催されます。ダンスに和太鼓、歌や手品まで、文化協会加盟サークルが日頃の成果を発表します。入場は無料で、どなたでもご覧いただけます。その他お問い合わせは京丹後市文化協会、電話0772-69-0630へお願いします。次に京丹後市奨学金についてのお知らせです。現在大学等に在学している方に奨学金の給付を、翌年度に大学等に進学予定の高校生等に奨学金の貸与を行います。受付期間は6月1日月曜日から6月30日火曜日までです。対象となる方の要件など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは教育総務課、電話0772-69-0610へお願いします。次に有害ごみの出し方についてのお知らせです。水銀を含んでいる電池、体温計、蛍光管などの有害ごみは、出し方を間違えると環境汚染、健康被害につながります。有害ごみと不燃ごみは処理方法が異なります。分別の徹底をお願いします。ごみの分別方法など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは生活環境課、電話0772-69-0240へお願いします。次に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで、大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は市のホームページで

0: ご確認ください。その他お問い合わせは生涯学習課、電話0772-69-0630へお願いします。最後に保険事業課から人間ドックについてのお知らせです。京丹後市国民健康保険または後期高齢者医療保険の方を対象とする人間ドックを実施します。申し込み締め切りは6月5日金曜日までです。資格確認書または資格情報のお知らせをお持ちになり、保険事業課または各市民局でお申し込みください。詳細は保険事業課と各市民局にあるドックのお知らせ、または京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは保険事業課、電話0772-69-0220へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。
1: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。

0: みんな、小牧電機って知ってる？
1: 知ってる。
0: じゃあ、みんなの町の
1: 小牧電機、
0: 家電のことなら
1: 小牧電機、
0: 電気工事も
1: 小牧電機、
0: みんなに優しい
1: 小牧電機。
0: パパが休みだ、
1: 子供元気。
0: パパ疲れても
1: 子供元気。
0: はい、よくできました。電気のことが気になったら大宮バイパスの
1: 小牧電機。
2: 京丹後警察署からのお知らせです。運転しながらスマートフォンを触っていませんか？ながらスマホは大変危険です。前方の確認ができないだけでなく、歩行者や他車両の発見が遅れ、重大な事故の原因となります。運転中は絶対に触らないようにしましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
3: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さん、こんにちは。防災士、防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は災害備蓄、カセットボンベの取り扱い、こちらについてお話をしていきます。皆さんのご自宅にはカセットコンロが多分あることと思います。このカセットコンロ、冬にこたつの上で鍋物をするときや家族でたこ焼きを焼くときにだけしか使い道がないと思っていませんか？そしていざ使うときにガスボンベがないから買いに行った経験をお持ちの方も多いと思います。そんなカセットコンロを重要な災害用備蓄品と考えてみてはいかがでしょうか？今までにもカセットコンロを災害備蓄品として備えましょうというお話をしてきました。我が家ではカセットコンロは3台、カセットボンベは12本備蓄することを基本に考えています。予備のカセットボンベはいつも備蓄しておくことをお勧めします。ただしカセットボンベの保管には十分注意してください。温度の上がるところは非常に危険です。もちろん火器の近くに保管するなどは厳に慎んでください。冷暗所で保管するよう心がけてください。使い方にも注意が必要です。カセットボンベの位置にかかるような大きな鍋、鉄板を使いカセットボンベが加熱され爆発する事故も多く発生しています。2台並べて上に鉄板を乗せて使用し、ボンベが爆発した事例もあります。またカセットボンベが正しく接続されていない状態で接続部からガスが漏れ、コンロを点火した結果漏れたガスに引火という事故も起こっています。災害時に重宝するものですが、保管・使用方法に注意が必要ということを覚えておいてください。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために。今回は防災士・防災アドバイザーの三宅孝之が災害備蓄、カセットボンベの取り扱い、こちらについてお話ししました。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ、峰山ドライビングスクール。エコで簡単、置くだけでお湯が沸く太陽熱温水器設置しませんか。網野町株式会社プラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり、大宮町三坂セントラーレホテル京丹後。地元の手作り商品を揃えました。もちろん乃木源の美味しいお米もあるよ。丹後町美味しいアグリファクトリー株式会社乃木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携についてお気軽にご相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一棟一棟丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町大座 TD ホーム京丹後株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

週も始まりましたアミューズメントオークバラエティーリコランド。私はパーソナリティのリコと申します。本日は5月27日、今水曜日ですね。時刻は12時を回りました。 FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。ということで29日の金曜日の夕方6時からと30日の土曜日の1時からの放送は再放送となっております。この番組は私の気になった話とリスナー様からいただきましたメッセージ&リクエストでお届けしていく約1時間となっております。ということで皆様からのメッセージリクエストをお待ちしておりますよ。Eメールアドレスは 794@fm-tango.jp 794@fm-tango.jp または FM 単語のホームページの方からメッセージ投稿できますので、そちらの方もどうぞご利用ください。はい、ということで今日もねおはがきでいただいております。まあ順番にねご紹介いただいた順番にご紹介していこうかなということで、一番にいただきましたラジオネーム、これからもミニッツさんご紹介させていただきます。いつもありがとうございます。リコさん、スタッフの皆さん、こんにちは。体調いかがですか。読みにくこれからもミニッツですん、あ、これからもミニッツです。読みにくかったですか、ごめんなさい。いやいや、読みにくかったんじゃなくて、読みやすい、めちゃめちゃはっきりした新しいボールペンやったなっていうことです。すっごいスパーンってなんかね、まだ読んでもいいのに心まで届くような、もともと字はお綺麗なんで、そのはがきの白とそのボールペンのインクの黒とのこのコントラクションがすっごく良かったんですよね、前回のやつ ね。で、新しいのボールペン、書きにくかったボールペン終わって新しいの使ってます。なるほど。ストックしてある FM 単語にある曲があるのでしたら木曜日の単語モーニングサンドで使ってください。ありがとうございます。すごい助かってます。はい、リコさんにお任せします。ということで、5月最終日のリコランドですねと、4曲リクエストしておきますと。27日今日ですね、29日の金曜日、6月1日の月曜日と4曲リクエストしておきますよといただいております。ありがとうございます。その中から1曲目は京丹後市出身のアンチェイン、メンバーがいるアンチェインの楽曲をお届けしたいと思いますが、メッセージは続いておりましてね、リクエストくださっていた4曲目の楽曲、サラ・オレイン、サラ・オレインさんの糸、いいですよ、私が言うのもなんですがというふうにいただいていたんですが、今回初めて夕方ミュージック聞いてサン・オレインさんの声聞きましたって、この夕方ミュージックっていうのは FM 単語で聞いたんじゃなくて何か別のもので聞かれたのかな。スタッフの方に尋ねて初めて糸、中島みゆきさんの歌ですごくジーンときました。また多分曲の名前尋ねてないのですが、ブーベの恋人の曲もあったように思いましたので

リクエストしたいと思いますというふうにいただいていたんですが、糸をカバーされてる中島ゆきさんの糸ね、カバーされてる方はいっぱいいらっしゃるんですけども、曲にはこのサラ・オレインさんはいなくて、糸だけじゃなくて、あのこのアーティストさん自体がの楽曲がなくて、あとブーベの恋人もおはがきいただいた時点ですごく探したんですけどもなくて、ザ・ピーナッツさんとか石田あゆみさんとか雪村いずみさんなどがカバーされているっていうとこまで調べたので、そちらのアーティストさんとかも調べたんですけれども、曲にはなくて、近い曲だったのかな、ちょっとねヒントがブーベの恋人しか書いてないので、ブーベの恋人自体はちょっと今現在なかったんです。それと伊藤の楽曲はいっぱいあるんですけども、サラ・オレインさんはちょっと曲にはいらっしゃらなかったので、そして伊藤の曲はいっぱいあるので、多分サラ・オレインさんの曲をまたあえて入れるっていうことはないのかなと思っておりまして、4曲目のリクエストちょっとお答えできないのがね、曲にない場合はねちょっとお答えできないということで、あらかじめご了承いただきたいなと思います。はい、ということで本日1曲目はアンチェインで迷宮のパスワード。

はい、お届けいたしましたのはラジオネームこれからもミニッツさんからのリクエスト、アンチェインで迷宮のパスワードでした。

はい、時刻は10分回りましたね。アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコがお届けしております。続いてご紹介いたします。リスナー様はラジオネームサージェントルーク RX 三世さんです。いつもありがとうございます。リコちゃん、リスナーファミリーの皆さん、こんにちは。芸能評論家とメールの王子様、おまけに永遠のダンリズム、サージェントルーク RX 三世です。はい、先週は555回目の放送、大変ご苦労様でした。600回の目標を目指して走り続けてくださいね、とありがとうございます。目指せるかな、どうかな。今週末の30日は FM 単語の公開収録、やっと迫ってきましたね、とだいぶ前からね、告知して宣伝してましたんで、本当じりじりじりじり迫ってきた感じでございます。私も昨年同様行かせてもらいます。総勢13名のパーソナリティがトークのミニライブ、楽しみで待ちきれません、と。特に初参加のユッキーさん、ヨッシー、おまささんにお会いしたいです、というふうにいただいてるんですけれども、サージェントルーク RX 三世さん、聞いてくれてるかな。ユッキーさん参加しなくなりました。先週のね、先週じゃない、今週の月曜日25日が最終テストだったんですけども、やっぱり向いてないわっていうことで断念されました。生放送じゃなくてもね、めちゃめちゃいいお声をされてるのと、読むテンポとか、癒しの波長、声が、なので収録番組とか、CM とかまた違った形でね、関わっていただけたらなとは思っていたんですが、もともと遠方から来られていたっていうので、ちょっと 何ヶ月か通ってみて、自分でやっぱり無理だって断念されたみたいで、ね、せっかくお顔が見れると思って楽しみにされていたリスナー様は結構いらっしゃったかと思うんですけども、会えないだけに伝説の人になるかもしれませんね。本当品が良くて、雰囲気は、私はね、やすや、誰だったかな、癒し系の女優さんがいるんですけど、グラビアアイドルだった人かな、その人のイメージだったんですよ。本当にお声だけじゃなくてね、ビジュアルも良かったので、大変残念ではあるんですけれどもね、ごめんなさいね、すごく楽しみにされていたでしょうが、でも総勢13名は変わらず13名なので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。で、今回は面白い出し物と、それは何、サージェントルーク RX 三世さんサイドが面白い出し物をしてくれるということですか。お土産があれば持っていきますということで、怖いな、なんか出し物は見てのお楽しみって、いやいや怖い怖い怖い怖い30日の公開収録は私のかっこいいダンディ姿でお会いしましょうと、めちゃめちゃ自分で自分のハードルを上げに上げまくってらっしゃいますけどね。私は普通に T シャツでラフな格好で行きますんで、サージェントルーク RX 三世さんはダンディな姿で来るとおっしゃってますけど、皆さんぜひ気軽に、お気軽にちょっと覗きに来てくださったらいいのかなと思ってますよ。何のこっちゃって思ってらっしゃる方はおられないと思うんですけども、一応ね、せっかく、話題にしてくださったのでご紹介しておきます。5月30日の土曜日ですね、声でつながる、街とつながるライブ単語794。

公開ラジオ収録&ライブを京丹後市役所町の情報コーナーにて開催いたします。5月30日の土曜日の午後1時から、そうリコランドの再放送が始まる1時から5時まで、長丁場でございますが、観覧無料、出入り自由になっております。まあ、最初から最後までいていただくのもいいですし、途中でちょろっと見に来ていただくのも全然 OK です。お手洗いもありますし、ウォーターサーバーもあるので、まあ、一応自分の飲み物は持ってきといた方がいいかなとは思うんですけれども、まあ日陰だし屋外じゃないので、天候に左右されることなく実施できるのかなと思っております。で、出演メンバー申し上げておきましょう。で、私と厚地くんが進行いたしまして、ゲストパーソナリティが池内春子さん、バンバラコさん、キャッチーフナート、姫野明ちゃん、コッチョリーナさん、ヤンブロスさん、アッコさん、ヨッシーおまささんと、そして FM 団子のスタッフもね一緒に行っておりますので、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいなというふうに思っております。で、ミニライブ、アーティストさん、楽曲のある方はライブもしてくださいますので、それがね、あの狭い空間だからこそめっちゃいいんじゃないかなと思ってます。それプラスちょっと私発信で、急遽決まった私物プレゼントね、ちょっとしたもんです。本当にちょっとしたもん、いらなかったら断っていただいて結構です。ちょっとしたもんのプレゼントがあります。それは抽選になっていますので、オープニングぐらいの時に先着、そんなに来るかな、わかんないんだけど、先着一応ね今32枚抽選券を用意してるんです。微妙な枚数、え違うわ、しわ32、そうそう32枚、先着32名様に抽選券をお配りいたします。で、エンディング間近にどなたかがライブをやってる最中にスタッフが抽選をして張り出します。で、番組終了後に発表プレゼントっていう形になるんですけど、この私がプレゼントするのはたまごっち、たまごっちの関西バージョンのやつと映るんです、富士カラーの映るんですと、ビールサーバーっていうかな、ビールのカンカンにつけるのかセットするのか、私ビール飲まないんでよくわかんないんですけど、とてもいい泡が立つっていう代物でございます。これをセットにして私はプレゼントです。ただあの全員にお願いしたわけじゃなくて、もしあればっていう風にお話ししてたので、4つぐらい揃えばいいかなと思ってたら、結構皆さんご協力くださって、その中でもあの姫野明ちゃん、姫野明ちゃんがねご自身のオリジナルのポストカードをサインつけてくれるって、いいですよね、アーティストさんってこういうのがあるからめっちゃいいなと思って、私短すぎてそういえばサインしてもらったことなかったわとか思って、ぜひそれも値打ちがあると思いますし、あとアーティストさんで言ったら池内春子さんもご自身の CD もう売り物ですからねにサインをつけて、でさらになんか豊岡カバン、ご自身があの使おうと思って買われたんですけども、結局使ってなかった新品だそうで、使ってたやつの方がいいっていう方もいるかもしれませんけどね、新品のバッグであったりっていう感じで、ぜひぜひそちらの方もゲットして帰っていただきたいなと思います。はい、でその中でも気になる人がね結構いてたらしくって、今回初参戦の池内春子さんの楽曲をサージェントルーク RX 三世さんリクエストくださっております。春子さんは実は32年間の大親友です。ほんまに長い間お会いしてないので久しぶりです。春ちゃんって言うとはりますもんね、すごい、全く池内さんの方からは聞いたことはなかったんですけど、久しぶりに会えるということで、ぜひぜひもうあの多分最初から最後までいてくださるのかな、ね、楽しみにしております。今回はサージェントルーク RX 三世さんのリクエスト、池内春子さんの楽曲いただきました。よさこい単語

はい、お届けいたしましたのはサージェントルーク RX 三世さんからのリクエスト、池内春子さんでよさこい単語でした。はい、時刻は12時23分です。アミューズメントトークバラエティリコラント、私リコがお届けしております。続いてご紹介いたしますリスナー様はスーパーリスナー様、ラジオネームカードちゃん。はい、カードちゃん今週もありがとうございます。リコちゃんこんにちは、とこんにちは。いい天気が続くなって褒めたら5月やのに真夏の暑さ、そしてもうすぐジメジメした梅雨、気持ちのいい季節は長くはないですねと。暑かったり急に冷えたり晴れたり雨だったりコロコロ変わります。体調にはくれぐれも気をつけてくださいねというふうにいただいております。本当にね、暑かったり寒かったり季節の変わり目、慣れるまでがね結構大変なのかなと思うんですけど、今日本放送の27日、一応天気はね1日曇りになってるんです。で今空見てても曇ってはいるので、そこまで暑くないのかなと思っているんですけど、室内とかね車の

中とかはねやっぱり暑くなってきてますので、こまめな水分補給めっちゃしてますよ。めちゃめちゃ水分補給もしてますし、ちょっとやっぱり暑くなってくると食欲もなくなってくるんでね、ちょっと無理してでも食べなきゃなっていうふうには思ってますけど、加藤ちゃんもね気をつけてくださいね。そんな加藤ちゃんからのリクエストは中島みゆきさんの、あーこれ熱唱できるな、踊りはしませんが熱唱できるな、空と君との間にはのやつで、タイトルは空と君の間に。

はい、お届けいたしましたのはラジオネーム、あ、スーパーリスナー様加藤ちゃんよりいただきました、中島みゆきさんで空と君の間にでした。

0: This is FM Tango at 79.4 FM.
1: Kyotango Keisatsusho からのお知らせです。止まれの標識を見落としていませんか？見通しの悪い交差点では停止線で一度止まり、見えるところまでゆっくり進み、安全を確認しましょう。自動車はもちろん、自転車利用者もしっかり停止し、安全を確かめる習慣を身につけてください。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。

はい、時刻は32分へと向かっていっております。アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコがお届けしております。 CM 明け、こちらの方ご紹介したいと思います。リアルタイムにメッセージいただいております。ラジオネームタンゴの猫にゃんさん、こんにちは、ありがとうございます。リコさんこんにちは、と。30日の公開収録は参加できないのですが、それはいつ放送ですか、というふうにいただいております。確定になったら お知らせすると思うんですけど、6月の多分金曜日のお昼ぐらいだと思うんです。はい、なんでまだ分かんないかっていうと、収録してないから収録してその感じでそのままぶっ通しで流せるなとか、これならちょっと分けて放送できるなとか、変わってくると思うんですよね。なのでちょっとまだ分かんないんですけども、なんか ご希望の曜日とかがあるんですかね。土日の方がいいんですかね。一応ね、番組のない、今現在番組のない時間帯にスペシャル番組としてお届けする予定です。はい、本決まりになったらすぐにお伝えしますし、多分それこそね、今週金曜日はバンバラ子さん収録ないので、言ってよかったのかな、言ってらっしゃったかな、月曜日生放送になるので、バンバラ子さんの番組で言ってくださるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ちょっと確実なことを言えなくて申し訳ないですけれども、はい、こうやってね、放送も楽しみにしていただけるので、生放送ではなくて収録になってますんで、すぐにね編集してすぐにっていうわけにはなかなかいかないので、分かったらご報告いたします。それでは、タンゴの猫にゃんさんからのリクエストをお答えしたいと思います。パディボーイヤーマンのここから。

0: はいはい、お届けいたしましたのは丹後の猫ニャンさんからいただきましたパディーボーイヤーマンのここからでした。
1: リコランド、
0: はい、続きまして、ファックスで頂戴しております。こちらのリスナー様ご紹介いたしましょう。ラジオネームマーサミンちゃん、ありがとうございます。リコさんこんにちは。リコファミリーの皆様こんにちは。先日バイト先に数年前にユニクロで買ったブラックジャックの T シャツを着ていったところ、これたまたま偶然なんですけど、私もユニクロで買った T シャツを今日着てきました。久しぶりに、わお、わあ、ブラックジャックやんと反応があった人が2人いて、そのうち1人とブラックジャックの好きな話を披露し合いました。アニメもやってたけどやっぱりコミックの方が面白いねと意気投合しました。手塚治虫先生の偉大さも語り合いまして、趣味が合って楽しいですねと。いいですね。私見てたけどそんなに覚えてないのと、あと何だったっけな、実写版もテレビであって、それもなかなかのストーリーだったのを覚えてるんですけど、話し出すとね結構長くなっちゃうかなと思うんですが、ちなみにマサミンちゃんが好きだったお話は、目の角膜に残像として残っている男性を好きになる女性の話ですと。でその男性が実は自分を襲った犯人であることも、記憶が飛んでいて分からずに…てんてんてんてん、キャー、なんかめちゃめちゃ興味そそられる思って調べたよ調べたよ。あのブラックジャック角膜の恋の話で検索いたしましたら出てきましたね。ブラックジャックのエピソード春一番というタイトルだったそうでございまして、角膜移植を受けた少女が提供者の目に焼き付いていた記憶の残像を通じて見知らぬ男性に恋をしてしまう切なくて不思議なエピソードなんですって。片目が見えない少女がブラックジャックに手術してもらって見えるようになったんですけど、で街で偶然にね本人と出会ってしまうという展開になるんですね。もう見たいやん、めっちゃ見たいやん。ブラックジャック実写版見たことあります？結構な見応えやったような気がするんやけど、そのブラックジャック誰がやってたかが今思い出せへんくて、ちょっとね生放送中に思い出せたらなと思ってますよ。でこの流れで

なんでやねん。あ、そうなん？ブラックジャックのアニメのテーマ曲だったということで、こちらの楽曲リクエストちゃんとつながってんねや。ほんでブラックジャックの絵もね、ファックスなんで描いてくれてます。かっこいい、こういう絵も描けるんや。はい、ということで続いてご紹介いたします。楽曲はまさみんのリクエスト、大塚愛ちゃんで黒毛和牛上塩たん焼き680円。久しぶりに言うた。あ、違う。

0: はい、お届けいたしましたのはラジオネームマンサミンちゃんからのリクエスト、大塚愛ちゃんで黒毛和牛上塩タン焼き680円、長いタイトルやな。お届けいたしました。
1: リクランド、
0: はい、続いてご紹介いたしますリスナー様はラジオネームしおりさん、こんにちは、ありがとうございます。京丹後市の各町に熊の目撃情報がなされていますが、もうそこら辺に普通にいるような感じですね。いちいち熊スプレー持って歩くわけにもいかず、鈴とラジオだけでは心もとないですが、とにかく外に出た時は注意しましょうというふうにいただいております。もうね、私はすごくビビリなので、なるべく朝夕出ないようにしています。はい、車移動ですね。でもしウォーキングとかするんやったら、それこそショッピングセンターマインさんの中とかね、ずっと1階からぐるーっとこうショッピングしながら歩くとか、もう何かあったらすぐに逃げれる状態のところじゃないと、なんていうのかな、自分だけは大丈夫って思える性格の人が羨ましいぐらいすごい怖がりなんですよね。なので朝ゴミ出しに行くときもほんまに怖いし、喋りながらだったり、あの物ガシャガシャ音立てながら行ったりとかしてますけど、鈴ね、鈴ほんとどこ行っても売ってるようになりましたよね。めっちゃ見るわと思って、 100均に行ってすぐ入ったところに、あ、ホビーショップでもそうですね、もう入ったところに鈴が置いてあったりして、これ田舎だけじゃなくなってるんじゃないのかなって思うぐらい本当にいろんなところに出てますし、ちょっと私見てないんですけど、見たくないですけど、何度も言いますけど、私たち一人一人が意識をして、その家の周りに食べ物を置かないとかね、果実がなる木の実の方にはトタンとか巻いて、クマがその果物を食べれないようにするであったりとか、いろいろやって、美味しいものがあるって学習するとまた再び戻ってきちゃったりとかするので、そこをねまずちゃんとしないとダメなのかなっていうのと、万が一出会ってしまった場合は静かに大声を立てずに、クマの方もパニックになっちゃうので、静かに静かに背中を向けずに距離を取る、いや、できるかな、できるんかな、怖いなって思います。で、いつも言ってるんですけど、私朝5時半に家を出てきてるんですね、車で。で、ここに来るまでの道中にウォーキングをされてる方がいるんですよ。怖くないのかなって。だって民家のとことかじゃないんですよ、民家のないもうなんか茂っているところの横とか歩いてらっしゃるんです。すごいなと思って、私には絶対できない、ある意味ちょっと羨ましくもある。あの、でもどうぞご無事でって祈りながら見てるんですけど、必ずずっと歩いてらっしゃる方が一人と、たまにあの走ってらっしゃるお兄様がいらっしゃったり、何人か朝走ってらっしゃるんですけど、本当に気をつけてくださいね。耳すまして窓開けて、まあ暑いのもあって窓開けてたんですけど、鈴も何もつけてらっしゃらないんですよ。しかも上から下まで黒い服を着てらっしゃって、すごいスレンダーな女性の方なんですけど、ただただ怖いなって思ってます。シュリさんもね、気をつけてくださいね。見守りだったり、ワンちゃんのお散歩されてる方とかはね、どうしても暑くなってくる季節では朝の涼しい間にとかなると思うんで、気をつけてください。本当、鈴とラジオだけでは心もとないって言ってらっしゃいますけど、ないよりはマシなんでね。今も畑仕事、私の声が畑に響き渡ってるなんていう人もいらっしゃるのかな、ね、気をつけたいと思います。そんな趣里さんからのリクエストをお答えしたいと思います。見つかった、見つかった よかったよかった。ダイアナロスで、これは If We Hold On Together お聴きください。

1D 館でしたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、エンディングハンターのラジオネーム、丹後のひげおじさん、メッセージ届きましたね。ありがとうございます。本日もラストに、丹後のひげおじさんからのリクエスト、エグザイルのただ会いたくて、こちらをお聞きいただきながらのお別れとなります。メッセージの方もご紹介しておきますね。リコさん、こんにちは。本日ははっきりしない天気ですね。本当にね、昨日は暑かったので着てくる服装変えて、薄いハイネックのシャツから吸汗タイプ、汗を吸うタイプのシャツにしてきたら、エアコンをオートにしてたら肌寒いですもうどうしたらええねんみたいな感じですよね。明日は雨みたいなので、薄いハイネックのシャツの方がいいのか、蒸し暑くなる前提で吸汗タイプのシャツにする方がいいのか、もう悩んでます。私はトラックや重機ならの仕事だったらいいんですけれども、時々外作業も入るので悩みどころの季節ですね、悩みごろの季節ですね、と。暑くなればなったでまた違った愚痴をこぼすんでしょうね。いいですね、ないものねだりはい、ということで丹後のひげおじさん、ありがとうございます。本日ラストは、先ほども申し上げましたが、丹後のひげおやじさんからのリクエスト、エグザイルさん、ただ会いたくて、こちらをお聞きいただきながらのお別れとなります。今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この時間は私リコがお届けいたしました。またお会いしましょう。バイバーイ。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社、京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は10割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町増留天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯、スマホ、ネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種、プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日は楽しかったですか？
2: 楽しかったですか？
1: いやいや、まだまだこれからです。美味しいご飯を食べてお風呂に入って、そう、ここからはあなたの時間です。今日という日はあと5時間。FM 丹後が7時をお知らせします。

0: はい、皆さん、私漫画家のヒサが今世間を騒がせている人気アニメの話題や端午の伝説、発売中の私の電子コミック、海の京都物語の制作裏話などなど盛りだくさんな内容でお届けいたします。ヒサ、海の京都物語は土曜夜の8時から、再放送は日曜お昼の2時半からです。皆さんぜひ聞いてくださいね。
1: 久美浜のアコースティックユニット、こっちょりーなが届けするこっちょりーなのフレンズラジオ。
2: この番組は久美浜の話、世間の楽しい話をじゃんじゃんお届けする番組です。
1: 放送は火曜日のお昼1時と
2: 再放送土曜日の夕方4時30分です。
1: ぜひ聞いてください。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。マイン1階で各作業所のオリジナル製品を販売しています。クリエイトショップクリクリ、え、ガソリンスタンドで車が買える、毎月お得なキャンペーンも。峰山石油が新しく生まれ変わりました。トータルカーサービスクロ&グロー株式会社。電気工事はもちろん、上下水道工事から土木工事、お家のリフォームや不動産に至るまで、総合企業の与謝野町株式会社山添電機、和牛ホルモン販売専門店大宮バイパス猪屋、ほっこりゆっくり一度は行きたい久美浜町豪商稲葉本家、おいしい焼肉は金龍へ、ランチもしていますよ、大宮バイパス焼肉韓国料理金龍、鶏のうまみがしみる一杯、お昼は鶏そば藤田で決まり、大宮町鶏そば藤田。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: はい、私店長高橋克と
2: 店員の倉田ラックがお送りします。
1: 大人のライフスタイル、カルチャーを取り扱います高倉不器用雑貨店です。
2: みんなこぞって聞いてください。
1: この後すぐ
2: 聞いてね。
1: FM 単語が8時をお知らせします。高倉不器用雑貨店。

0: 雑貨店開店でございます。私店長、そしてフリーの音楽プロデューサーギタリストの高橋克でございます。
1: そしてポンコステインの倉田楽です。
0: はい、楽さん今日も一日よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 一日っていうかね、1時間でございますけども、はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくどうぞ。
0: はい、まあまあ始まる前、冒頭ね、
1: はいはい、
0: まだスタートする前の世間話として、
1: はい、
0: 私たち2人はですね、はいはい、老人介護のもう共通の話題がありまして、
1: もうね、もう重要なんですよこれも。
0: いやいや、まあ重要っていうかね、
1: すごい重要っていうか、まあ身に済まされるっていうか、
0: そのために、うん、まあ U ターンしてきたわけだもんね。そうそうそう、
1: だからまあそういった意味ではね、まあ、任務ミッションはちゃんと着々とやってますからね。
0: まあまあ、はいはい、はい、まあ楽じゃないけど大変でもないっていうか、慣れてしまえばってことなんだろうけどね。
1: そうですね、う
0: ん、まあまあそんなわけで今日も一

0: はい、ということで始まりました。
1: はいはい、
0: オープンガラガラでございますけども、はいはい、はい、
1: カッさんね、はい、今日私がこっちに来た時にね、うん、カッさん の, スニーカー見たんですよ。
0: はい、
1: なんか ルートがなんか書いてある文字のあのピンクっぽいやつ。
0: ニューね。
1: ム
0: ニュ
1: ニュかっこいい。あれ久しぶりに見ましたね。
0: そう、
1: 最近履いてたんですかあれ。
0: いや、ずっと履いてますよ。ここ
1: あれ好き、
0: ここ2、3年ぐらい
1: 履いてるかな。洒落てるなと思って、靴結構好きで見るんですよ。
0: もともとデザインしたのは、うん、所さんで。
1: 所さんね。
0: そうそう。
1: 面白い。
0: で、ニューバランスの N。
1: ね、
0: N。N のところを自分でワッペン作って、あの人ね、うん、ひらがなのニューにしてたんですよ。ね、
1: 久しぶりに見た、あ、これ久しぶりだと思って。
0: うん、それ今多分権利売っちゃってるんだと思うんだけど、で、今ちゃんと製品化されてて、いろんなバージョンが出てんだよ。
1: そうですか。
0: 一番最近だとね、チートスとコラボレーションして、チートスカラーのオレンジと白とブルーだっけな、水色つうか、
1: なるほどね、
0: そういうのが出てたりとかして。
1: なるほど。ちなみにカッさんはステージはスニーカーの時あるんですか？
0: 多いかな。
1: 多いですよね。ね、
0: ニューが入ってたりとかして、ニューを僕は3足持ってて、オレンジ色と白のね、フィアットチンクエントとコラボしてるやつがあって、で、フィアット500っていうのと、で、玄関にね、置いてある、赤っぽいニューと、はいはいはい、そう、チンクエントもありますよ。
1: なるほどね。カスさんって衣装ね、結構シンプルな、こう上下合わせた、ね、色 で、うん、靴が赤とかオレンジが記憶にある時があって、
0: はいはい、
1: あ、スニーカーは光って明るい色とかね、でウェアがシンプルな黒っぽかったり上下同じような色で着てて、
0: はいはいはいはい、
1: 靴が赤とか俺
0: 白シャツ黒ベストっていうのが最近多いかな。
1: で帽子が黒でって、
0: はいはい、ポークパイがメイン、
1: で靴がちょっと赤とか、一回ねオレンジか赤か
0: オレンジ
1: あったでしょ。
0: オレンジありますよ。
1: でしょ、
0: オレンジのニューじゃないですか。だからそれ
1: よく覚えてるんですよ、うん、で、まあ、そのファッションの話を今日したいなと思ってたんですけど、
0: オレンジ色好きなんですよ、ね、
1: やっぱりそっか、
0: うん、
1: 自分のラッキーカラーってやっぱあるんですか、これ好きだなって。
0: 好きな色はだからオレンジとか、はい、好きですけど、うん、ラッキーかどうかって言われると分かんないけど、
1: うんうん、
0: まずオレンジ色のものを持ってる人って少ないじゃない。
1: ラッキーカラーなのにね、オレンジってパワフルな。
0: あ、そうそうそうそう、風水的にはね、
1: 黄色とオレンジはお金貯まるって言いますよ、
0: うん
1: うんうん、
0: で、そういうの

0: もあって、
1: うん、
0: 割と僕はギターの色もオレンジのものがあったりとか、うん、でオレンジ色って世の中にそのオレンジ色のバッグだとか、ギターだとか、そのなんだろう、靴にしてもそうだし、持ってる人少ないから、
1: 少ないね、
0: 車の色とかもね、だから逆に俺だって分かりやすいから、
1: 分かりやすい、
0: オレンジを身につけるようにしてるかな。
1: カスタムパトリックのシューズもかっこいいよな、スニーカー。
0: はい、パトリックはね、
1: パトリック履いてる人私の周りいないですもん。
0: でもね、最近一般化しててつまんないなと思うんだけど。
1: フランスでしたっけ、
0: フランス、
1: ね、
0: フランスのスニーカーメーカー、
1: このあたりはね。
0: そういえばあのこの番組であのスニーカーのブランドもいろいろやったもんな。
1: あれ楽しかったですよ。
0: はいはいはい、う
1: ん、たまたまね、今日なんでこんな話をしようかと思ったかというと、
0: はい、
1: 久しぶりにね YMO のソリッドステートサバイバーのジャケット見たんですよ。
0: はいはい、
1: 赤い人民服の、
0: うん、
1: であれ見ててロックの、まあ、広くロックの人って、
0: うん、
1: 皆さん個性的で、
0: うん、
1: それぞれ好きな格好をしたがるじゃないですか、
0: はい、
1: グループは、
0: うん、
1: なんでこの時 YMO は世界進出するときにみんな赤い人民服着て、まあ、高橋幸宏さんのデザインですよね、
0: うん、
1: 中国っぽい格好をしたのかなと思ってちょっと興味があって、検索してたんですよ、
0: うん、
1: で実はあれね、人民服じゃなくって高橋幸宏さんはね古い
0: うん、
1: スキーウェアをモチーフにしたって話をこれ読んだんですよ。
0: あ、そうなの。
1: でフロントボタンが隠れる、ひよくっていうんですけど、
0: うん、
1: 隠れてる、まあ、襟が重なってる状態の、それで人民服に見えたんで、あれは実は人民服じゃないんだよって書いたって、と初めて知った。
0: 昔の海軍さんが着てたような制服っぽかったけどね。
1: ただ海外に行くときに日本人と中国人の違いが分かんないから、
0: うん、
1: うまく利用して私らアジアから来ましたイエローマジックオーケストラですよという意味では、
0: うん、
1: あの赤い人民服はインパクトがあった。
0: なるほど。
1: っていうのはネットで拾って読んで、あ、ユニフォームって面白いなと思って、これは今日そんな話しようと思って。
0: で、昔の音楽シーンではユニフォームを着てやるっていうのがある意味ちょっと当たり前化してた時代があるんですよね。
1: そうそうそう、例えば日本でも
0: 50年代とか、
1: そう、戦後のね、例えばそのコーラスグループって、うん、例えばマイナースターズとか、
0: はいはい、
1: あとコーラスグループはダークダックスとか、
0: うん、
1: スーツ着てらっしゃったでしょ、
0: はいはい、
1: 日本は。で海外も例えばモータウンのビデオとか見ると50年代半ばから60年の例えばスタイリスティックスとか、
0: うん、
1: プラッターズとか、いわゆるオールディーズのみんなスーツ着てますよね。
0: そうなんだよね。
1: で、ステップ踏んでかっこいいですよね。
0: そうなんだよね。
1: で、あれ見てて、あ、コーラスグループは、もともと、やっぱり、統一感を見せるために、ステージもそうだし、見栄えがするから、まあ、ステージ用の衣装として、スーツとかジャケットを合わせてたんやな。
0: まあ、だから、元になってんのは、
1: はい、
0: 例えば、シナトラがいつもタキシード着てて。
1: そうそうそうそう。
0: っていうような、
1: うん、
0: そういうノリでその舞台の上っていうのはある種特殊な
1: ショーですよね、
0: うん、清掃をしてやるところっていう、
1: そうそうそう、その通りその通り
0: ことだったと思うんですよ。
1: だから、
0: でそれを派手にどんどん黒人音楽の人たちはしてったりとかね、
1: それをコピーしたのがデビュー当時シャネルズ、後のラッツ・アンド・スター
0: 、はい、
1: やっぱりね鈴木さん賢いなと思うのはこうオレンジ黄色っぽいあれジャケット、
0: うん、
1: タキシードジャケットって言うんですか、
0: うん、
1: で黒いパンツ、
0: うん、
1: でステップ踏んだでしょう、かっこいいなと思って見てて、あ、ちょっとグループの衣装について今日語ってみようと思って、マニアック講座を始めたいと思います。
0: はい、
1: はいはい、お揃いの衣装が印象的だったロックグループの特集をしようと思います。
0: はい、
1: はい、まずビートルズでしょう。
0: やっぱりね、丸首、
1: そう、
0: 襟なし
1: ね、襟なしスーツ
0: でマッシュルームカットっていうか、
1: はいはいはいはい、これは60デビュー自体は643年ですけど、
0: うん、
1: その前は実はジョンもポールも革ジャン
0: リーゼント
1: 着てたん、うん、で、まあね、マネージャーをすることになったブライン・エクスプライン、
0: エプシュタイン
1: が、
0: はい、
1: 君らそんなダサい格好したらデビューさせんぞと、お前らスーツ着ろと。
0: そう、ハンブルグ時代かなんかはそうだったんですよね。そうそうそう、ビートルズって。
1: で、スーツにマッシュルームで、カスさんが言ったその襟なしスーツと、もう一つは三つ星の四つ端のスーツ着てるんですけど、
0: はい、
1: やややとかで見てると、
0: うん、
1: 襟がこうちっちゃいんですね。で、
0: うん、

0: 三つボタン四つボタンの一番上のボタンが首のすぐ喉仏のすぐ下にあるぐらい高い位置にある。
1: ああそうなんだ、
0: はい、で一番上止めるんですよ。で下は一番下のボタンを外す、
1: うん、
0: で細いパンツで、靴がこれビートルシューズとかって言ってるのが俗に言うこれはね、ビートルブーツって言ってますか、これチェルシーブーツって言うんですよ。サイド後は横がゴムになってて、
1: うん、あ
0: 靴紐がないの。
1: なるほどね。
0: これはね英国御用達の英国の皇室の御用達で、
1: うん、
0: 馬に乗るときに履いた。なぜかというと靴紐があってほどけると馬に当たって邪魔になるし、
1: うん、
0: め
1: ん
0: どくさいから。
1: でも脱ぎ履きはしやす
0: い、ね、エリザベス女王なんかのあのグループはみんなチェルシーブーツ、チェルシー、まあ、イギリスですよね、
1: うん、
0: あれを履いて乗馬今乗ってたんですよ。
1: なるほど。
0: イギリスでは上質の高級の、まあ、洋服装ってなかったんですけど、ある時ジョンとポールが、うん、あの靴を僕らこのスーツに合わせて履きたいと、
1: うん、
0: それでビートルブーツちょっと加工して先端が尖ったブーツにしたんですよ。これがビートルブーツでやややで履いてるあの靴なんですよね。で、どんな影響があったかというと、日本人は真似した。
1: うん、
0: 真似した、もうすごいそっくりのグループがいました。
1: そのデザインは今でも残ってるもんね。
0: 残ってます。
1: はい。じゃあちょっと曲いきましょうか。
0: はい。もう初期のヒット曲、Please Please Me、ビートルズで聴いてください。Please Please Me です。

0: ザ・ビートルズでプリーズプリーズミーでした。
1: はい。
0: やっぱこれリーゼントで歌ったらちょっと違いますよね。
1: まあでも、あの流れはいわゆるオールディーズっていうか、まあね、ロックンロールっていうかの流れは組んでるんですよね、うん、もう面白いわ、あのドラムとベースとギター一本が左から聞こえてくるっていう偏ってんだよね、うん、この頃の録音って。
0: なるほどね、
1: うん、
0: このやっぱりね、ブライアンさんすごいなと思ったのはイメージ管理って、これまであのロックの人って好き勝手やってたらあんまり到達のイメージなかったんですけど、
1: うん、
0: ビートルズのこのスーツの着用の仕方考えると多分清潔感とかプロモーションしやすいですよね。
1: はいはい。ああ、でもウディガスリとかも、うん、T シャツとかでは演奏してなくて、うん、フォークの人ね、
0: はいはい、
1: ボブ・ディランとかも一応シャツは着てるんですよね、
0: うんうんうん、
1: だから、T シャツとかでステージに出るようになったのってだいぶ後っていうか
0: 後でしょうね、うん、70年代じゃないですかね。
1: そう多分、
0: はあ、
1: あれジミヘンドリックスとか、はあ、60年代あれでもちゃんと衣装着てるもんね。
0: 着てますよね、
1: うん、
0: 私はね、イーグルスだったりがなんかネルシャツとか着てたの覚えてるんですけど、
1: あれはだからカーボーイ、
0: あカーボーイか、

0: の格好なんですよね、いわゆる。
1: ああ、そっかそっか。
0: サスペンダーして、丸首シャツっていうか、いわゆるラクダっぽい、
1: はいはい、そうそうそうそう
0: っていう、そんなレコードジャケット、ならずものかなんかのレコードジャケット。そうだもんね、うん、
1: ビートルズの影響は日本でもすごくあって、あのグループサウンズで一番そっくりだったのがスパイダース、
0: はい、
1: これね、昔の写真見れば分かります。釜安さんとか坂井正樹、井上順は、
0: はいはい、
1: 細いスーツにあのやっぱりね、チェルシーブーツ履いてんですよ。
0: はいはいはい、はい。
1: で、V ゾーンが狭くて、一番ボタンが、やっぱり喉仏の下あたりにあるあたりの。
0: いや、だから、そこら辺はね、釜安さんが持ってきたん
1: だ。おしゃれですよね。
0: うん。釜安さんが衣装関連は。
1: あのあたりは、東京生まれ、東京育ちの、まあ、いわば、ボンボンじゃないですか、お坊ちゃんでしょ。坂井さんにしろ、うん、釜安さんにしろ、まあ、二世っていうかね。
0: うん。
1: やっぱりね、余裕があったんでしょうね、ファッションに4日の時間とかお金
0: 使
1: ってね。
0: 思いますよ、うん。で、海外の当時手に入りにくかったレコードとかも持ってただろうし。だから
1: 今見たらね、よくビートルズの格好してるなと思ってね。うん、びっくりするぐらいそっくりですよ。
0: 釜安さんがいろいろ策を練ってたのかなとは思うけど、う
1: ん。で、リバイバルってあるもんで、例えば、ミスチルとかユニコーンもある時ある曲に関してはビートルズの格好して歌ってますよね。
0: あ、そうなんだ。それは知らなかった。
1: そっくりのスーツ着てるんですよ。
0: あ、そう。
1: 未だになんかこう、繰り返してね、ああいうこのスーツを着て歌うロックマンとか出てくるっていうバンドマンっていうの？
0: うん、うん。
1: 未だにやっぱり60年経っても出てくるんですよね。
0: いやいや、大事なことだなとは思ったりするけどね。うん、ですよね。
1: カスさんはユニフォーム着てるバンドって誰を書いてます？
0: 僕はね、キャロルでしたね、う
1: ん、キャロル今日書けたかったんですけど、今日は書けないですけど、うん、まあ、似たラインで日本の
0: ラクさんが今日ね、来た時に、はい、この企画をもう書いたメモをくれるんですけど、ああと思って頭に浮かんだのはキャロルでしたね。
1: キャロルか YMO か最後に書ける曲かにのバンドかに迷ったんですよ、日本ではね。
0: 日本のバンドはね。
1: あ、
0: で、あと海外だとね、エンジェルっていう。
1: ああ、エンジェル。
0: そう。
1: あ、
0: まあでも、正確に言うと、うん、エンジェルの場合は同じ衣装じゃなくて、同じスタイルじゃなくて、同じ色の、
1: うん、
0: 似たもので個々のデザインが違うっていう衣装だったと思うんだけど。
1: そうそうそう。そういった意味ではね、ちょっとイメージ違うんですよ。例えばジャクソン5も、色違いのシャツに、
0: うん、
1: そうだよね、ベスト。
0: はいはいはいはい。
1: マイケルがボーカルの一番ちっちゃいマイケルがですよ。
0: うん、
1: リトルマイケルがボーカルだった頃のジャクソン5ね。
0: はい。
1: ベストが。
0: 鼻がまだ整形されてなかった頃ね。
1: そうそうそうそう。あとね、これは随分後ですけど、アース・ウィンド・ファイアが、うん、同じような衣装のイメージのほら、アルバム載ってじゃないですか、
0: はいはいはいはい。
1: あれは2枚目が、ジャケットかな。
0: ピラミッドの。
1: ピラミッドのやつ。
0: はいはい。はい、
1: 格好をした日本の、よく似た影響を受けたのが、
0: スペクトラム。
1: はい、新田一郎さんの、
0: うん。
1: バイキングか古代ローマか分かりませんけど、ね。あれもやっぱりインパクトありましたよね。
0: ね。
1: うん。
0: はいはいはい。
1: はい。こんなんで考えてると結構いろんなものがあってね。一番面白いなと思ったのはね、
0: ストーンズも一番最初はね、衣装ちゃんとみんな揃えてたはずだよ。
1: そうそうそう。
0: 確か。
1: うん。モッツって言ったらいいかな。ストーンズはどっちかいうとモッツファッションしたんじゃないかな。はいはい、
0: あ
1: とこうちょっと違うかもしれないけど、やっぱキッスとか世紀末、うん、
0: あれもだから個々のデザイン違うバージョンですよね、は
1: い、まあ、白塗りが一緒っていうのかな、
0: うんうん、
1: こんな感じで上げていくとね、すごいのがいっぱいいるんですよ。母さん、クラフトワークのジャケット覚えてます、
0: はい、あークラフトワークも衣装揃ってたわ。
1: 赤いシャツに黒いネクタイで短髪。
0: それだったらディーボもそうだよ。
1: ディーボそうそうそう。
0: 変な傘っていうか、アジアンテイストのなんか帽子っつうか。
1: そうそうそうそう。
0: はいはいはい。
1: その流れで言うと、まあ、次にかけるやつは、ブームはブームなんですけど、
0: うん、
1: ファンをも参加する形でブームになった。
0: ああ、これはもうリアルタイムで、はい、ちょっと、一週間ぐらい俺ファンだったもんな。一ヶ月ぐらいか。
1: 時代で言うと1975年前後。
0: はいはい。
1: ベイシティローラーズです。
0: はい。曲ちょっと行きましょうか。
1: はい、サタデーナイト聴いてください。

0: ST ローラーズでサタデーナイトでした。
1: SA サタデーのねスペルをこれで覚えたもん俺SATURDAY って、ま、
0: みんな同じようなもんですね。これは、1975年、出身がスコットランドのエディンバラ。
1: エディンバラ、
0: はい、
1: はいはいはい。
0: 彼らが、まあ、これもさっきのビートルズと同じように、まあ、プロデューサーの能力があるんですけども、
1: はい、
0: タータンチェックのパンツとスカーフを、うん、これはコーディネートしてるね、皆さんね、色違い。
1: はいはい。
0: パンツが足首だけの短いパンツですよね。
1: あの、タータンチェックって、いわゆる民族。
0: 民族柄なんですよ。
1: 民族衣装の柄なんだよね。そうそう。
0: で、このベイスローラーズが与えた影響は2つありまして、
1: うん、
0: スコットランドの民族文化にこの衣装にタータンチェックって柄があることを私は知りました。初めて。で、もう一つはね、グループの衣装を真似してコンサートに出かけるっていう文化が生まれたんですよ。
1: うん、
0: 要は、これローラーマニアって全世界で言ったんですけど、
1: はいはい、
0: アメリカ行っても日本公演でもタータンチェックを着た女の子たちが、衣装を着た女の子たちがライブに行くという。
1: でも考えてみたらさ、だから、
0: はい、
1: 彼らは日本でいうところの絞り染めみたいな、そういうノリだよね。
0: そうそう。だから、絞り染めの格好していくとか、大島すぐに来てたら大島すぐに来ていくとか。
1: いや、すごいよね。
0: そういうファンが増えた。だから、今の推しのファンたちがね、
1: うん、
0: アーティストと同じ格好をしていくという、
1: ね、
0: ような文化を作ったわけでしょ。タータンチェック売れたっていう日本でも、
1: うん、
0: この頃通販ってあったのかしら、どうなのか、
1: どうなんだろう。バーバリーっていうブランドはもうすでにあったと思うけどね、
0: 今でもその日本公演の時の前後の記事とか見ると、
1: うん、
0: 女の子タータンチェックの洋服着てますからね。
1: いや流行りましたよ。まあとりあえず、身近なところではみんなマフラーとか、
0: マフラーね、
1: うん、
0: で、まあタータンチェックのこのコーディネートでデビューした、後でデビューしたチェッカーズもそうですけど、よく考えると、あの衣装でコンサートに行くっていう文化はやっぱり日本の定着しましたね。
1: そう、
0: 面白いな。
1: まあだからそういうノリで、キッスのコンサートでキッスのメイクしていく人も増えたしね。
0: そう。世紀末のなんとかミサで、世紀末の格好していく人が増えたとかね。
1: うんうん、あとはなんだろう、サッカーワールドカップで、フェイスペインティングっていうのをやってる人とかいるけど、その走りっちゃ走りだよね。
0: だからこのアーティストの音楽以外の影響力って衣装でもすごくあって、参加の仕方とか、あるいは文化ね。
1: はい。
0: さっきのビートルズや、ストーンズは、まあ、モッツも普及したって、未だにね、モッツのファッションの人いますしね。
1: モッツファッションね。
0: ね、ベスパン乗って、さらば青春の光でしたっけ、はいはい
1: はい、ミリタリージャケット。
0: そうそうそうそう。
1: あれはあれでかっこいいもんな。
0: ね。

0: いまだにザ・フーって伝説になってるじゃないですか、あの格好ってね、
1: はいはい、
0: ベスパ。ベスパ乗ってる人周りにはいないですけど、かっこいいと思いますよ、はっきり言って。
1: で、ザ・フーに関しては僕ね、うん、視覚的なところが先行してて、
0: うん、
1: 曲あんまり聞いたことなかったんですけど。
0: あ、ファッションです、私も。どっちか言うと。
1: で、この間ね、
0: うん、
1: CSI、
0: CSI、
1: アメリカの、
0: うん、
1: ドラマがあるんですよ。CSI ベガスだとか、
0: はいはいはいはい、
1: いわゆるあの科捜研の女的なドラマなんですけど、アメリカの。それのね、テーマ曲がザ・フーだったんですよ。
0: そうなの？
1: うん。で、でも、
0: うん、
1: それを聞いて、俺はいい曲だなと思ってたんだけど、
0: はい、
1: その、ありがちなテーマ用に作られた曲だと思ってたら、なんとそれが70年代の風の曲だったっていうね。
0: あ、
1: 曲もいいじゃんとか言って、
0: うん、
1: まあもう本当あのちゃんと聴いとけよって勉強しとけっていうふうに自分に思ったんですけどね。
0: はい、
1: そう、
0: うん、
1: まあまあプレスリーみたいなね、
0: はい、
1: ソロアーティストでも衣装ってこうフリンジ
0: ね、
1: あの、
0: はいはいはい、
1: のれんみたいなね、
0: うん、
1: ちょっと邪魔するよとか言って同心が入っていきそう
0: ちょっとごめんねって毎度って
1: あんな感じの衣装でを思い出しますけど、ほ
0: ん
1: と、あータータンチェックね、懐かしいな、ベイシティローラーズ、
0: ね、
1: レスリー・マック公演、
0: あ、そうで、そう、
1: イアン・ミッチェル、
0: なんかねボーカルがねよく変わったんですよね、あのローラーズ2回か3回変わってる。
1: でも基本的にはレスリー・マック公演ですよ、
0: うん、だって兄弟がメインでしたもんね、ドラムとあとベースだったかな、確か兄弟だったんですよ。
1: ああ、そうだっけ。
0: でボーカルがレスリーと、あと
1: ベースは通称ウッディって名前の、
0: ウッディ、ウッディかお兄さんか弟かどっちかなんですよ、
1: う
0: ん、
1: はい。でドラムがねゴリラみたいな顔した、うん、
0: アランかな
1: と思うけど、
0: はいはい、はい、
1: まあまあそんなところで話はつきませんが、
0: はい、
1: ちょっとこの辺で CM、
0: はい、お願いします。
1: はい、
2: You're listening to FM Tango 79.4 FM。
3: 京丹後警察署からのお知らせです。飲酒運転をしていませんか？飲酒運転はブレーキの反応が遅れてしまうなど判断が鈍り重大な事故につながるだけでなく大切な命まで奪いかねない行為です。大丈夫と思っていても飲んだら乗らないを徹底し地域で飲酒運転の根絶に努めましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: はい、FM 丹後からお送りしております高倉不器用雑貨店 CM 明け後半でございます。
0: はい、
1: そう、ベイシティローラーズ、ね、懐かしいな。1ヶ月ぐらい本当ハマった。
0: あ、そう。
1: あの当時さ、よくないっちゃよくないんだけど、うん、あの音楽雑誌というよりは、
0: はい、
1: 明星平凡ですごく取り上げられてて、
0: はいはい、
1: いわゆるアイドル、まあしょうがないんだけど、
0: はい、
1: アイドル扱いされてたのに飽きちゃったんですよ俺。
0: アイドルなんですよ、
1: うん、
0: 日本では完璧なアイドルでしたね。
1: ね、うん、だから本人たちはロックやろうと思ってデビューしたと思うんですけど、
0: うん、
1: そう、パット・マグリーンっていう人もいたな。
0: パット・マグリーンね、
1: ギター。で、あのね、レスリー・マック公演のボーカルはずっと続いてたんですけど、そのギターコーラスの部分で定着しなかったんですよ、
0: う
1: ん、
0: あ、そうか、そうか、
1: そうそうそうそう。で、イアン・ミッチェルっていう人が
0: 2
1: 人目かなんかで入って、
0: はいはい、
1: でずっとリードギタリストっていうのはリーダーかなんかのエリックっていうのがいたんですけど、うん、でイアン・ミッチェルが辞めた後に今度パット・マグリーンっていうね、
0: はいはい、
1: 目がつぶらな人が入ってきてっていう、う
0: ん、まあ、大体皆さん可愛らしいですからね。
1: そうそうそうそう、
0: アイドルっぽいですね。
1: あのツンツルテンのズボン履いてたよね。
0: そうそうそうそう、
1: そうだね、
0: あの格好してコンサートに女の子が行ったんですよ、
1: うん、
0: だ日本では最初かもしれませんね、ちょっと記憶にないんですけど、その前に

0: にああいう衣装を着ていくって誰かいたかな。
1: あ、まあほら
0: バンドで
1: フォークのコンサートに、うん、ジーンズで下駄履いていくっていうようなノリはあったと思うんだけどね。
0: まあそうですよね、まあ、
1: 中村雅俊の影響
0: かなんか、まあ、真似したっていうか、まあ、普段着のままですからね。
1: そうそうそうそうそう、
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: まあまあじゃあ、僕がセレクトした曲をかけたいと思うんですが、はいはい、ね、前回フォークの特集をやってて、はい、あそういえばと思って僕がね、小学校6年生の時にときめいた曲があったんですよ、だから今日はそれをおかけしたいなと思って。
0: お願いします。
1: はい、川島英語で何かいいことないかな。

0: 川島英語で何かいいことないかなでございました。小学校6年生の頃の高橋少年はですね、これを聞いて本当その通りだなって思って、何かいいことないかなってずっと思ってたんですよね。
1: 永遠のテーマですねこれね。多分それをずっと探して、今も探して、年取ってからも探して出るのかどうか分かりませんけど
0: ね。それで今ほら、割と最初の方に出てくる、今僕が若者と呼ばれなくなって、今この世を去ろうとするその時にもか、まあ、あの辺のね、歌詞とかも当時は全然分かんないんだけど、小学校6年生、11歳2歳ぐらいの僕には、でもうわーとか思って、
1: そういった意味では長年聴いてる曲が意味が分かってきたり、言葉が深いことが分かって、年取ってよかったなと思う。以前喋ったさだまさしさんの歌詞が今になって染みるっていうのもあるし、こんないい曲だったんだっていうのが今更ながら分かるってありますね、
0: いやいやいや、これをね、小学校6年の時の、KBS
1: 京都ですね、 KBS、
0: AM ラジオを聞いての中の、当時、あのねのねが担当だったのかな、鶴瓶が担当だったのかちょっと忘れたけど、
1: 同じですね、京都産業大学の先輩後輩かなかね、
0: そう、丸物ワイワイカーニバルっていう番組があったんですよ。丸物百貨店っていうのがね、昔あった、京都市内の河原町市場あたりにあったんですけど、そこが提供の丸物ワイワイカーニバルっていう番組が僕は好きで、小学生の時よく聞いてたんですよ。そこに、そのつながりがあって、よくあのねのねのつながりなのか、鶴瓶のつながりなのか、川島英語が出てきてて、川島英語の曲を結構かけてて、ヘビロテ的に、で僕は川島英語が好きになるっていう、そういう意味では番組で音楽をかけるって大事だね。
1: 大事ですよね、よくわかります。
0: いや、一生左右するんだもん、それで。
1: 本当ですよね、
0: 何かいいことないかなっていう曲が一番最初に僕は入ってきて、もう衝撃受けましたね。酒と涙と男と女とかそういうレベルじゃないもん、本当川島英語大好きになりましたけどね。はい、まあまあそんな曲でございました、
1: でお揃いの衣装に戻ると、日本でさっき挙げた例えばスペクタルとか、YM もそうですし、あのあたりはおしゃれっちゃおしゃれで、スペクトルのおしゃれって言ったらちょっと違うかもしれないけど、もっと意外な衣装の人が昔いたんですよ。私もインパクト、これ大きかったなと思って、
0: なんだろう、
1: ダウンタウンブギーバンドなんですよ。これつ
0: な
1: ぎ ね、
0: うん、
1: でこれ今日調べてきたんです、
0: はい、
1: これね、当時デビュー前に着てたのはグラス GRASS グラスっていうブランドの衣装を着てたんですって、ダウンタウンブギーバンドは昔ね、で、2代目の、ドラマーの相原さんがこれキャロル脱退してくるんですけども、ダウンタウンに入るんですけど、半年間運送屋さんでアルバイトしてて、その時に作業着を着てたんですって、でそれをもらって、辞めた時にお祝いにもらって、それを着た宇崎さんが、お前それユニフォームでいいじゃんって、それつなぎユニフォームにしようよダウンタウンのって、
0: なんかね、衣装どうしようかって悩んでたらしいですよね、
1: でそれをつなぎ気温だって、それいくらって言って調べました、3500円でした。
0: あ、でも結構当時の3500円は高いよ、
1: 結構高いと思いますよ、で宇崎さんがそれで決めたって言って、じゃあみんなこれつなぎ着て歌おうぜって、
0: だから革ジャンとかはもうすでにキャロルが着ててっていうのがあったからね、
1: それがあるんで衣装は揃えたかったと宇崎さんは、どっか行ってました、でもキャロルの真似はしたくない。

0: いと。で、何がいいかってうーっと考えてたんですけど、なかなか浮かばなくって、つなぎを見たときにこれにしようって。
1: まあでも当時も話題になってたもんね、あのつなぎで、作業用のつなぎでそれ
0: そう。
1: を衣装にしてるっていうの
0: こ
1: は。
0: れね、後にも先にも、こういう発想した人いないですもんね。
1: あ、でも
0: あ、
1: ね、
0: いました？誰だろう？作業着っぽいの。
1: あのね、アナーキーっていう
0: あ、
1: パンクバン
0: ア
1: ド、
0: ナーキーがいた！あれ、作業着ですよね。
1: 国鉄の作業着、
0: 国鉄だ。
1: JR じゃない、国鉄
0: 国鉄
1: の。
0: の頃だ。中 野
1: そう、
0: 茂でしたっけ？
1: 中野茂
0: あ、思
1: ボー
0: い出、
1: カ
0: あ、
1: ル。
0: 国鉄、いたいた！
1: そう。
0: アナーキー。
1: で、あれですよ。安全靴。
0: ああ、いい、マジガチガチの安全靴。
1: そう。
0: 鉄の入ってる。
1: もろ保線区の人たちがしてた格好。
0: まさに作業着の。
1: ヘルメットだけつけてないってい
0: は
1: う。
0: あ、いたね。アナー
1: アナー
0: キー。
1: キ
0: 思い出した。
1: ー。まあ、あとは、あれだよね。横浜銀蠅とかね。
0: ローリングストレッチャーでしたっけ？つなぎやくって
1: 黒
0: 革
1: つ
0: ジャン
1: な
0: に、
1: ぎに、黒つな、あ、黒革ジャンに、下が白のバギーパンツね。
0: ねえ、横浜銀蠅ね。
1: 横浜銀蠅。
0: いましたね。
1: あと、クールスとか、クールスロカビリークラ、あ、ロカビリークラブはもう自由になってたのかな。クールスは、革ジャンだったよ
0: です
1: ね。
0: よね。
1: 確か。
0: やっぱあれ、ユニフォーム着ることによって、イメージは統一しますよね。革ジャンの男らしいバイク乗りだとか。
1: だからそこに音楽性が絡んできてたっていうことなんじゃないのか
0: そうですよ
1: なと
0: ね。
1: は思うんだけど。
0: 宇崎さんも、これ後で言ってましたけど、下町らしさとか、ちょっとあぐらっぽいとか、労働者階級だっていう意味では、つなぎはバッチリだったって。で、こ
1: 最
0: の、
1: 初にだってさ、
0: はい。
1: 曲がスモーキンブギーとかそういうやつでしょ、
0: そう
1: だっ
0: そうそう。
1: て。
0: で、勝さん、実はね、今日調べたんですけど、スモーキングウィンと横浜洋子の前に、今日かける曲がシングルで出てたんですよ。
1: それが1枚目なの？
0: 実はそうなんです。
1: ああ、そうなんだ。
0: で、アルバムにはこれ、もちろん入るんですけど、ヒットしたのはスモーキングブギーでしょう。1年前に今日かける曲がシングルで出てました。
1: いや、だから、多分、
0: 売れてなかったの。
1: アドとかも、うっせぇうっせぇの前にちゃんとした曲出してたかもしれないよ。
0: そう。スモーキングブギーで、これ、おちゃらかバンドとか、コミカルバンドと思った人がいるかもしれないんですけど、港の陽子、横浜とかね。実はその前に、今日かけるこの知らず知らずのうちに、本格的和製ロックと、日本語ロックですよね、これね。演歌も入ってるし、泣きのギターっていうんですか？
1: ただやっぱり庶民はそこに振り向かなかったんだね。後々振り向くんだけど。フォーククルセイダーズの、だって帰ってきた酔っ払いの前にもあると思うもん、やっぱり。
0: ですよね。
1: なるほど。そういうことだったんですね。じゃあ曲いきましょうか。
0: ダウンタウンブギウギバンドで知らず知らずのうちに。

0: ダウンタウンブギウギバンドで知らず知らずのうちにでした。
1: はい、かっこいいわ。
0: 久しぶりに聞きました。
1: でも前半とかドラムとベースとギター2本しか前半入ってないんだね。途中からストリングス出てくるけど、
0: 本当こう歌謡曲ロック演歌ミックスしたような、うわ、初めて聞くような音楽でしたね。
1: ね、
0: あ、びっくりしましたね。なんていうか、なんか慣れ親しんだ感じもするんですよ。あの、ギターなんかね。
1: はいはいはい。
0: で、あの、今日言おうと思ったのは、この、メンバーの新井さん、ベースの新井さん。
1: 新井たけしさん。
0: ダウンタウンが確か途中でファイティングバンドを一回解散して、
1: ダウンタウン。
0: 名前変えたでしょ。
1: ブギウギ。
0: ファイティングバンド。
1: あ、ファイティング。
0: ブギウギバンドだったかな。
1: うん。
0: なんか一回名前変えて、その後また、はいはい、解散するんですけど、その後ね、新井さんが、新宿だったか池袋だったかに、あの、ライブハウス、まあ、ちっちゃなライブハウスみたいなお店を出したんですよ。
1: うん、
0: で、なんか知らないけど私そこに行ったことがあって、東京時代に、
1: はいはい、
0: 友達と一緒に。で、この曲を弾いてくれたんです。
1: うん、
0: で、その時のメンバーは、新井さんと、あと従業員のギターか、なんかドラムだったかいたのかな、
1: うん、
0: 3人で、この曲を、まあ、もちろん新井さんが歌って、宇多木さんの声じゃないんですけど、
1: うん、
0: いい曲だなと思ったのを思い出して、しみじみとこれ聞いたことは思い、なんか一曲、あの、お客さん一曲なんかリクエストちょうだいよって、ダウンタウンでお願いとか言われて、じゃあ知らず知らずのうちにお願いしますって言って。
1: はいはいはいはい。
0: これ生で。
1: 新井さんね、結構地方回ってたりしますよ、今でも。
0: そう。
1: うん。
0: で、そのお店が今あるかどうかわかりませんけど、確かファイティングバンドの後に、池袋か新宿かで小さなお店出してました。
1: うん。宇崎さん、なんだかんだ言いながらね、宇崎流動としてやるよりも、バンド形態が好きみたいよ。なんか RU6 っていうのもその後でやってたりするし。
0: 確か流動組かなんか。
1: そう、それもやってた。
0: やってましたよね。
1: うん。そう。宇崎さんね、うん。最初は誰かのマネージャーだったんだもんね。お兄さんがプロダクションやってて、その手伝いっていうか、うん。で、いつかデビューした時に、テレビ局かレコード会社かなんかで、ディレクターかなんか、あれとかって、
0: うん、
1: 宇崎じゃねえかよ、みたいなことになって、
0: って
1: で、今日何みたいな。だから、実は自分たちがデビューしてたっていう。最初、だから、うん、照れ隠しで、
0: うん、
1: サングラスかけてたっていう話でしたけどね、確か。
0: まあ、影響を受けた人いっぱいいるでしょうね、所さんも、所ジョージさんも含めてね。
1: 影響を受けたっていうか、所さんの場合は、うん、まあ芸能界に入りたいっていう風になって、
0: うん、
1: で、オーディションとかも受けるんだけど全然ダメで、そりゃそうだよねっていう、所さんの作風だったら無理だろうなっていう。で、ある時、
0: うん、
1: 誰かの紹介で宇崎さんに会わせてもらえ

0: ってことになって、うん、どっかの喫茶店で宇崎さんに会いに行ったらしいのね。
1: はいはいはいはい、
0: その時にいわゆる袖の下として
1: はい、はい、
0: 付け届けっていうかでセブンスターをねワンカート持ってったらしいの。
1: いい話だね。
0: うん、なんかそれでその時の話からもう面白いやつだなってなって、
1: ね、
0: 宇崎さんも当時売れてたからね、はいはいはい、あのダウンタウンブギウギバンドで、で面白いやつだなってなって、で渋谷の公園通り沿いにジャンジャンっていうお店
1: ジャンジャン、ね、はいはい、
0: あったでしょ、
1: 地下に降りるとこね、
0: そうそうそうそう、はい、そのジャンジャンで俺らライブやってるからお前前座で出ろよっていうことになったみたいなの、
1: はい、
0: それで宇崎さんのそのライブに前座として所ジョージが出るようになった、うん、
1: 名前もね、うん、あのつけてもらったんでね、所ジョージって名前もね、
0: 所沢だからふざけてるよね。でも、うん、宇崎さんとのちゃんとした出会いがなければ、うん、今の所ジョージはないわけですよ、
1: ないですよね。
0: 不思議だよね、そういう意味では本当に、
1: うん、誰と出会うかによって人生変わりますよね。
0: 変わる変わる、
1: あ、
0: それは多分僕も鳥山雄二に出会ってなかったら、
1: うん、
0: こういうその音楽プロデュースの仕事ももちろんスタジオミュージシャンの仕事もやってなかっただろうなとは思うもんね、やっぱり
1: ひょっとしたらつなぎ来て自動車整備してたかもしれませんよね。
0: ああ、まあ嫌いじゃないから ね
1: ひょっとしたらね、
0: 自動車いじるのは、
1: お母さんタイヤ変えといてとか言ってね、あ、オイルも見といてとか言って、おい、よくありましたって言って、その時にやってつなぎ来てて、ああ、ほんとよかったなって思って。
0: いや、そんな物分かりのいい車屋だったらいいけどね、そんなの自分でやれよ。
1: あ、すいませんとか言って、母さんと持ってったら叱られたとか言って、説教されたとか言って、
0: 道具貸してあげるから
1: って、ああ、分かりました、
0: 自分でやんなとか言って、
1: ジャッキ貸してとか言って、
0: そんないい人だったらいいけどね。道具貸してくれるんだったら俺も自分でやるもん。
1: レンタル料取りますっていう話なんです、
0: はい、
1: うん、
0: まあまあこの収録4月の末じゃないですか、
1: はいはい、
0: 俺ね最近やっとタイヤを交換したんですよ、なかなか忙しくて
1: 遅かったですね、
0: はい、できなくて、で僕の場合は自分でやるんで、
1: はいはい、
0: でジャッキが奥さんの家にあるんでね、奥さんの家が大阪の箕面市だから、
1: はい、
0: そこ行った時にしかできないんだけど、なかなか忙しくてできなくて、やっとタイヤを交換しました、
1: はいはいはい、
0: そしたらねなんと、スタッドレスタイヤの方が燃費がいいっていうね、今履いてるタイヤがいまいちよろしくなくて、
1: あ、そう、
0: うん、ちょっとショックだったんですよね。
1: 最近オールシーズンタイヤこの前 CM 出てたんですけど、
0: はい、
1: あれは どういう仕組みなの、オールシーズンの。
0: オールシーズンは、
1: はい、
0: 雪、急な雪だとかに一応対応できるかなっていうタイヤの。
1: あ、その程度ですか。
0: うん。
1: ああ。
0: だから本気にで振られると全然ダメ。
1: ああ、そう。
0: うん。
1: うん。
0: だからまあで特に福知山近辺だとね、
1: うん、
0: 宮津に行く、
1: うん、
0: 兵庫県の方に行く、
1: うん、
0: あと篠山の方に抜けるにしたってどっかの峠道通ったりとか雪深いとこ通るでしょ、
1: うんうん、そうそうそうそう、
0: そうするとねちょっとそれでは心もたないっていう、うんうん、
1: そうですよね、
0: まあ、だからアメリカで発達したタイヤなんですけど急ななんか天候悪化の時に役に立つっていうね、うん、
1: はいはい、
0: まあそんな感じでございますけども
1: 、はい、
0: はい、ここでとりあえずウラックさんからのお知らせ、
1: はい、5月1日に、ガウディの本が出ました、
0: はい、
1: もし興味があったら将軍社で検索してください。ガウディ、サグラダファミリア、
0: はい、
1: 名前が出てきます。よろしくです。
0: はい、
1: はい、
0: 私の方はですね5月の23日に茨城市真砂にあります馬肉専門店さくらで12周年記念ライブでございます。さくら12周年記念ライブに出演いたします。そして6月6日南丹市園部町で、ギャラリーカフェ道の途中というところで、ライブを行います。6月6日は確か土曜日だったと思うんですけど夜帯の時間、どちらも夜帯でございます。ぜひぜひいらしてください。まあ、7月8月以降はまた、まだちょっとちゃんと決まってない部分があるんですけど、
1: はい、
0: 決まり次第、ホームページの方にアップしたりします。

0: はい、高倉不器用雑貨店、今日もご来店ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、この番組では皆さんからのご意見ご希望リクエストなどなどメールにてお待ちしております。794@fm-tango.jp 高倉不器用雑貨店の係までぜひぜひメールよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、そんなわけで

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜詰干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横、老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社丹後乳飯。季節のフラワーギフト花片西。生麺スープ焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。電話予約受けたまわります。網野町ラーメン湖畔。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: 明日も張り切って頑張りましょう。
1: おやすみなさい。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。

これで本日の放送を終了します。明日も午前6時より放送をお送りします。

0: JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。今日も FM 丹後の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？丹後の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに丹後のぶっとい大きな本全部揃っとるど。貸そか。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
3: 丹後の歴史って面白い。

0: FM タンゴが6時をお知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、

前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7 8 1 2 3 4 5 6、ねじる運動、1 2 3 4、大きく7 8 1 2 3 4 5 6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5 6 7 8 1 2 3 4 5 6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1 2 3 4 5 6、体を回しましょう、1 3 4 5 7 8 1 3 4 5 6、足を戻して両足跳び、1 2 3 4、開いて閉じて開いて閉じ、1 2 3 4 5 6、手足の運動、1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。丹後の未来を設計する株式会社東亜設計、司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会丹後支部、早い安いうまいがモットー、製造業のサポーター、大判産業株式会社、素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所、峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽、瓦屋根工事のことは株式会社たまる屋、内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷新谷医院、うまい魚があれば家庭円満、網野町キッズ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 丹後が7時をお知らせします。
1: ここからの時間は毎週月曜日から金曜日の朝にお届けしている丹後モーニングサンドと、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日のイブニング794をまとめてお届けするウィークリー丹後794。今週の生放送でゲスト対談を聞き逃してしまったなんてことはありませんか？そんな時はこの番組ウィークリー丹後794、丹後モーニングサンド、そしてイブニング794のゲストコーナーを中心にお届けします。最後までどうぞお楽しみください。

0: さてここからのお時間はゲストをお迎えしてお送りいたしましょう。今回ですね FM 単語のスタジオに遊びに来ていただきましたのは、タイムトラベラーでおなじみのチョコさんにお越しいただきました。お帰りなさい。
1: ねえ、もうえらいこっちですわ。はい、まあ、久しぶりに帰ってくるともう会いたい人がね、はい、やっぱ陽気おるもんだで、はい、

0: 調子に乗っても朝朝日を何十年ぶり、あ、そんなことないな、何年かぶりぶり見ましたね。
1: それは早起きしたのか、はい、起きていたのかによりますけどね。
0: そうですね。まあまあ、もうこういうのもいいじゃありませんか
1: ですよね。もう二日酔いというか、もう酔いじゃないですか。
0: あんま寝てないです ね, ね、もちろん。
1: いや、もう朝からね、
0: はい、
1: まあ、今ね、あのちょっと生放送じゃなくて収録放送なんですけども、
0: はい、
1: あのでも朝なんですよね。
0: 朝ですね。
1: 朝ですね。朝一から収録 で、あの来ていただいております。はい、ということでね、まあ、改めてちょっと自己紹介をよろしくお願いします。
0: はい、いわゆる芸名で直和久井です、
1: はい、
0: もしくは和久井直ですね。
1: 国によって読み方が違うんですかね。
0: まあ人によってとか。あの峰山町の、町中の、あれ白金っていうところですけどね、
1: はい、
0: そこ出身なんですけどね、はい、育ちは荒山ですね。
1: お、うん、
0: まあ新山子供です。新山子供
1: だいたいこの辺ですね。
0: あ、この辺これ、はい、もう田んぼも小学校なくなったみたいで今手変ですわな。
1: そうなんですよ、うん、今年もね、2個統廃合があって、あ、長岡省と、あと宇川省と、
0: ああ、まあ宇川省はまああれだけど、
1: まあまあね、
0: 長岡省は新しいなってとるわね、だいぶ前からね。
1: そうね、まあまあ、でイサナゴ省に、
0: うん、
1: あの合併しましたけど、だからイサナゴ省が今えらいことになってるみたいですよ。
0: あ、大人気、
1: もう人が多くてマンモス校になってるみたいな。
0: まあそれはまたよしということですね。
1: はい、ね、友達いっぱい増えて、
0: はい、そうですね、
1: 嬉しい限り。まあでもただ通学が大変でしょうね。
0: あれはどう歩いていくの？
1: どうなんでしょうね。まあさすがに遠いところは車とかね、あのニコニコカーとかあったんですからね。ただ最近あの団子もクマが
0: らしいね、
1: もうすごいこと出てるんで、あのもう全然街中とかにもね、あの毎日のように目撃情報だったり糞が出たとか。
0: 全国一斉だから何かあるよね、これ裏に。
1: え、どうなんですか、沖縄はクマいないの？
0: あ、いないいない、
1: もう全く
0: 全くいないね。
1: まあ、その代わりなんかハブとかいますもんね。
0: ハブは生きてるのは1匹しか見たことない。
1: あ、そうなんですか、うん、意外と。じゃあ
0: もうこの、まあ、もう20年ぐらいになりますけどね、沖縄でね、しかもダイジャーだったですね。2メーター近いようなやつ。
1: よく怖い、
0: 夜車で帰ってきたら、しかも白いハブなんですよ。
1: なあ、それはもう取り越してるじゃないですか。
0: いや、それを、まあ、あの近所の人に言ったら、
1: はいはい、
0: あ、見たことあるって、
1: うん、
0: あれ捕まえて売ったら多分何百万かなるはずよとか
1: で。じゃあ有名個体やったんです
0: ね。有名個体というか、そういうのを見せ物にしてる、見せ物じゃ悪いかね。
1: あ、まあまあ、あの専門に扱ってる人らがね、
0: 動物園ではないけど、そういった感じの、行ったことないから分かんないけど。そういうのもあの見れるところがあるみたい、でそこにも白ハブがいるみたい。そこはちっちゃいんですよ、
1: はい、
0: 話聞くと、これ2メーターぐらいあったら多分300万500万したんじゃないかな、なんて言ってね。いや、そんなこと言ったらバチが当たるから、もうこの辺にしてね、
1: まあまあ、こっちでちょっと今クマが多いんでね、まあ、怖いなっていうところで、
0: これがね一部だったら何かね、そこに理由もまた絞れそうだけど、全国的というのがね、
1: まあね、気候なのか、
0: これは意識を共有してるあの親方がいる
1: みたいな、ね、なんかね、ただ全国でね、一昨年ぐらいもすごい全国で多い多い言われてた時は、単語ね意外と少なかったんですよ。だからね、どうなのかな、去年は多かった
0: けど、一昨年はその話しかなかったですよね。
1: そうなんですよ、一昨年はまあちょっと少なくて、去年の秋ぐらいからもうずっと冬の間ももう寝んのかっていう感じでね出てたんでね、まあ、そんなもあってね、峠とも怖い、
0: はい、まあ、テロみたいなもんだよね。
1: まあね、あの向こうもね、生きるためにね出てきてるんやと思うんですけどね、まあ、うまいこと住み分けができたらね。
0: まあね、それね通じないからね。
1: まあね、
0: もともとはあちらさんのね、
1: 住んどる場所だから、ね、住まわせてもらってるんで、
0: ね、邪魔させてもらってますみたいな感じですね。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: まあ、ちょっと話題に入っていきたいなと思うんですけども、はい、ちょうどね FM 単語

0: が、うん、17周年ということで、
1: ね、
0: はい、17周年を迎えるわけ
1: で、いいなですね、
0: いいなですもうあのテーマと、うん、テーマどうしようか、1717、いいな、いいなでいきましょうっていう感じで軽く決まったんですけどね、うんうん、
1: なるほど、
0: どうですか、いいなと思うものことありますか。
1: あ、めちゃめちゃいっぱいあるね。
0: ありますか、
1: うん、
0: やっぱもう、
1: もう、ね、ほぼ全てと言っていいかもわからないね
0: 全てがいいなと、
1: まあ毎日思うよね、いろんなことに。
0: おー、
1: うん、まあ、これも、まあ、そんな年はいってる方ではないけども、
0: はい、
1: 一般的には年いけばいくほどそうなってくるよね。毎日なんかちょっとスペシャル感みたいなのが増幅してくるみたいなね、
0: は
1: い、
0: もうね、
1: うん、
0: 僕からしたらもう沖縄いいなーですね
1: あ、まあ確かにね、
0: うん、憧れ、
1: 仕事をしとかないとダメ人間になりますよ、あっちは
0: つまりまあせんでもなんとかなるいう感じ。
1: あ、まあ、うん、もう暑いし、もうなゴロゴロして、ね、休みとかはもう、外出る人も、まあまあ、運動があまりしなくなるよね。
0: で、まあまあこっちも一緒ですよ。
1: で、沖縄人とかやっぱりもっと歩けっていうね、そういうキャンペーンみたいなのもあるんですけど、それでまあこのラジオコマーシャルみたいなんでもあるんだけど、どこで散歩してますか、
0: うん、
1: あの向こうのスーパー、
0: はい、
1: スーパーで散歩してるって
0: 。スーパーに
1: 涼しいし、
0: あ、中、スーパーの中を、
1: スーパーの中を
0: でもまあ確かに、なんかショッピングモールとかでもね、なんかあのなんたらウォークみたいな感じで、
1: そうそうそう、
0: もうありますもんね。
1: まだ10年ならないけど、すごい大きなショッピングセンターが起こしてるね。まあ、パッと見、あっちのグアムとか、はい、あっちのハワイとかにあるような規模の、
0: はい、
1: うん、でもちろんヤシの木ピュピュビュービューだよね、生えてるし ね、 いいね、生えてるというか、まあ、生えさせられたみたいなね
0: 管理されたヤシの木、
1: 管理されてるやつね、うん、
0: まあ、でもあの雨降っても濡れないし、
1: う
0: ん、暑くても涼しいし、
1: まあ無理はもう若いうちにしときましょうということですね、
0: はいはい、で、まあ、あのちょっとそれましたけど、いいなと思うこと、
1: あ、
0: なんか一つ挙げるとしたら、
1: 一つね、
0: はい、
1: いいな、最近ね、高校の時からオートバイに乗ってるんですけど、
0: はい、
1: で3年前に買ったんですよ、
0: お
1: 125ですけどね、
0: はい、
1: グロムってやつ、これが可愛い
0: もんそれはもう
1: 乗ってるだけで楽しい
0: いいですね、乗り回しやすい、
1: そうそうそうそう、100キロぐらいしかないし ね、
0: ね、
1: まあ、チャリのなんかエンジンついてるよみたいな、そんな乗りだしね、あれはいいと思いますよ。
0: お、うん、なんか 通勤とかでも使ったりするんですか。
1: 通勤は、まあ、会社の車で、
0: 会社の車で遊びですか。
1: 遊び、まあ、天気がいい時かな。
0: あ、
1: まあ、大体天気いいんだけど、
0: 大体天気いいですね、
1: うん、まあ、今はね雨季だから、まあ、あれだけど、
0: 雨季寒気がね、
1: うん、まあ、雨季と夏と、
0: 雨季と夏と、
1: 春秋しかないみたいな感じ。
0: あ、冬が来ない。
1: あれをまあ沖縄の人は冬って言うんだけど半年めちゃめちゃ過ごしやすくて、5ヶ月暑くてで1ヶ月ぐらい雨が降ると、
0: あ、
1: そういう感じですかね。
0: じゃあもう本当にのバイク乗りにしては、
1: あ、もうバッチリバッチリ、
0: ねえ、
1: うんうんうん、
0: ずっと乗ってられるじゃないですか。
1: あ、下手したら、
0: ね、えだってあの単語でもう冬になったらもう無理ですよ
1: まあそうだ、ね、ご愛称単語で乗ったけどもう雪降っても乗っとったいな、ほらね
0: 危ねえ、
1: シミアにはもう雪がよけ積もってる道とかやったらもう押していくしかないみたいなオートバイ乗ってるとかいうかもう問題じゃないよ ね、
0: ね、
1: もう手はなんかおかしなことになってるし、もう冷たて、
0: ね、辛いですね。
1: あれはちょっとしたね修行だ ね、
0: ね、それに比べたらもうバッチリじゃないですか。
1: そうだ、ね、あといいなって、まあ、これも大きな関係だけど、オープンカーがいいね。
0: いいですね。オープンカー乗ってるんですか。
1: あ、もう今はもう会社の車のみで、一個前はもうオープンカー乗ってますね。調子に乗って真っ赤なオープンカー
0: かっこいいじゃないですか
1: そうなんだよ、もうこれだなと思って、
0: でも本当にオープンカーだと、こうもうその天気気候 全部感じられるんですよね。
1: でも窓を閉めれば、はい、雨降って

0: でも 4,50 キロで濡れない。
1: あ、そうなんですか、うん、上空いてても
0: 濡れない、もうちゃんと考えられてる。
1: すごいですね、
0: そうだね、しかもなんか空気 の流れとかも考えてやってあるんだと思うんだけど、
1: はい、
0: クーラーもちょっと効くんだよね、あれ開けてても
1: どういう理屈なんですかね、
0: 回ってくるんだよね、であんまり風も当たらないし、
1: はい、
0: ま、窓閉めてればの話ですよ、
1: 気持ちいいって言って開けてたらもうクーラーなんか効きようがない。
0: いや、ちょっとは効くと思う。
1: あ、ちょっと効くんですか、
0: うん、
1: じゃあうまいことできてるんですね。
0: そんなに暑いいい天気の日はオープンカーは閉めてます。
1: あ、日差しが痛いですね。
0: 刺す
1: 刺すです、
0: ね、いや、オープンカー皆さんね、あの、ま、単語でちょっとね、
1: 目立つでしょうね。
0: ああ、うん、1回8年ぐらい前かな、その車と一緒に帰ってきたんですけど、はい、もうなんかあれあれみたいな感じだよね。あの、日本車じゃないから、
1: はいはい、
0: 特に ね何これみたいな、
1: 見たことないですもんこっちで。
0: でやっぱホロのやつもあるけど、
1: はい、
0: 私あのメタルトップが好きなんですよね、はいはい、閉めたらもう普通の鉄のやつみたいな、電動でもええやん、皆さん
1: パキパキパキと開くやつですね。
0: パキパキだよね、
1: うん
0: そうそうそうそう、おすすめですよ皆さん。しかも外車のオープンカーっていうのは安いからね。
1: あ、そうなんですか。
0: ユーロスが高いけどなかなか落ちないけど、
1: はいはい、
0: あっちのヨーロッパ車はどうかな、一番私が乗ってたやつで3年落ちで買ったんですけどね、
1: はい、
0: 140万でしたね。
1: あ、意外とそんなもんで買えるんですね、
0: うん、そうなんですよ。それがまあ 7,8 年経つと多分50万ぐらいになる、
1: うん、
0: それでも全然乗れるよ、
1: ね
0: え、うん、
1: いいですね、
0: うん、いかがですか。
1: いいな、
0: 営業に来てるんじゃないですか ね、
1: いや、最近僕ね、トゥクトゥク欲しいなとか思って、なんか最近この辺にね、あのちょっとトゥクトゥク電動トゥクトゥク屋さんみたいなのがオープンしたみたいで、
0: これはななんか乗せるの？
1: いや、もう全然イメージしてるあのトゥクトゥクじゃなくて、
0: ええ、
1: あの電動でなんか可愛らしいフォルムで、
0: ちっちゃいの？
1: ちっちゃい3人、2人3人乗れる。
0: ああ、それ十分だ ね、
1: うん、でもうそれこそ通勤にめっちゃええやろ、で
0: なんか大きな車いらないよね、もうね、
1: しかも電動だしガソリン高くても気にしない。
0: まあ元は石炭石油だけどね、
1: まあ、ね
0: それをこうソーラーで覆われたなんかね、
1: うん、
0: あの車体になればね、
1: あ、ねえ、もうあのほったらかしとくだけで進める。
0: そうそうそう、うん、でも車庫には入れないでみたいな、
1: うん、充電できないよ。
0: これはもう一石二鳥じゃないかなと思う、ね、
1: まあ、なんかそういった感じで変な車とか変わった車とかもね、どんどんちょっとずつはね、単語にも
0: あ、
1: 入ってきてるんで、オープンカーが溢れる時代もやってくるんじゃないですかね。
0: まあ冬が長いからね。
1: まあね、厳しいですけどね。はい、
0: いやー、もう本当最高ですよ、
1: ね、いいなと思うこと、車に、
0: あ、車にバイクでしたね。
1: バイク、やっぱ男らしいですね。
0: あ、いや、たまたま、もう今日はもうアホみたいに飲んで、昨日ね、頭が回らないからもう。
1: でもそんだけ、まあね、あの二日酔いでも、もういい声なんですよね。
0: ないだよ、負けてないよ。
1: いやいやいや、もう
0: あの、ね、言われるんじゃないですか。
1: いや、
0: あれで声が素敵ねとか。
1: いや、あの声でラジオやってるってね、あのバレることはあるんですけど。
0: あ、バレる。
1: ね、バレるんですよ。
0: あ、ほとんどの人に言われる。
1: ね、
0: 初めて会う人とか。
1: さすがですね。
0: あれ、声のラジオとかやってますか。
1: あ、
0: ま
1: あ。まあ。いやね、本
0: 当に大したことじゃありませんよ、
1: ね。いい声のね、ジングルでもね、あの。ヘビーローテーションしてるんですけど ね、
0: ね、嬉しいね、知らなかった、はい、今日さっき聞いたの初めて聞いたから。
1: そうなんですか。
0: え、こんなの言ったかなぐらいの、
1: ね、多分ね、あの前前前回とかに来ていただいた時に多分撮ってくれてるのかなと思うんですけど、
0: だと思うんだけどね、は
1: い、使わせていただいてます。
0: 恐れ入り
1: ます ね。そんなね、いい声がもう聞き放題のちょっと番宣を、はい、
0: わかりました。タイムトラベラー、
1: はい、
0: 今年が13年目になりますね。
1: おお、ご長寿番組じゃないですか。
0: それで、まあ、いわゆる私の青春時代からの大好きな、ブラックミュージック、
1: はい、
0: 70年代80年代に戻りましょうという、あの、まあ、基本はね、
1: はい、
0: それの年代だけではないんですけど、
1: はい、
0: で、まあ、あのタイムトラベラーと、
1: ね、
0: 私がタイムトラベラーです。いやいや、過去からやってきましたみたいな、
1: はい、
0: それで、まあ、もうミュージックショーなんでね、
1: はい、

0: コンセプトは聞き流してもらうという、
1: ね、あもうバッチリですよね、
0: うん、何かをしながら、
1: うん、
0: これテレビみたいにねもうじっくり聞かれると結構やらかしてますんでねさらりと聞いてくださいね、
1: はい、もうなんかしながらながら聞きを
0: そうそうそうそう、はい、洗車しながらとかね、
1: いいですね、
0: 運転しながらでもいいですね、うんうん、それでまた沖縄にね丹後の人来た時にはゲストで
1: お
0: 待ちしてますよ、
1: はい、読谷村行きたいな、
0: はい
1: はい、
0: 木曜の2時からなので、
1: ね、沖縄の方では生放送で、
0: そうですね、
1: はいはい、丹後ではねちょっとあの再放送という感じで土曜日の18時からと、
0: ね、いい時間もらってね、本当に
1: 日曜日の12時から
0: で、ね、
1: はい、放送させていただいてるんで
0: いや反響とか全然わかんないんだけど、
1: ね、どうなんですかね、
0: わからないんだよね、
1: うん、でも結構やっぱりいい時間でお昼時ドライバーの人もいますし、夕方で走ってるっていう方もいますし、
0: やっぱね、反響がないぐらいの聞き流しがいいのかな。
1: そうですかね。まあラジオって反響をこう感じにくいところはあるんですけどね。でも確実に出会った人とか聞いてるよとか言われるんで、
0: まあ、
1: 聞いてもらってはいるなっていう。
0: ねえ、ありがたいよね。
1: ね、
0: 私も読谷で、まあ、なんか食べに行ったりとか、うん、店とか入ったらたまに言われますよね。あれみたいな。あれ聞いたことあるみたいな。
1: 声でバレる。
0: 声でバレる、
1: ね、いいことですよね。でも、
0: うん、ありがたいですよね、
1: はいはい、ということで、
0: はい、
1: 今回ねちょっと時間も差し迫ってまいりましたけれども、一、ね、曲、はい、せっかくなんで、
0: はい
1: はい、流させてもらおうかなと思って、は
0: い、これもいいなと思うことですね。
1: いいなと思うもの、
0: この曲は一人が、
1: はい、
0: 重複して編集して作ってる曲なんですよ、この人個人が。
1: マルチトラック、な、まあ、何なんですかね。
0: 日本でいうと、まあ、昔山下達郎がやってましたね、
1: はいはいはい、
0: コーラスからドラムから何から全部一人、
1: はい、
0: この人はまあ声だけどね、うん、いやこれいいなと思いますよね、うん、これ言われないとわからないと思いますよ
1: そうでしょうね、うん、
0: で今 何の曲の話 してるかというのは、
1: ね、
0: もうすぐわかりますよ、
1: はい、じゃあ、お届けしましょうかね、はいはい、流れてきましたけれども、
0: うん、いや朝の一日のスタートにはいいんじゃありませんか
1: ね。この日が晴れですから最高ですよね。
0: まあ雨不足のお百姓さんからしたらそうは思わないかも、ね、一般的にはそうでしょうね。
1: そうですよね。
0: 嫌、
1: まあ、でももうそろそろこう梅雨がやってきて、はい、もう降ってくるんで。
0: 梅雨がないと夏越せないからね。
1: ね、去年梅雨なかったんですよ。
0: え、
1: もう ほとんど、
0: あそう、
1: 雨降らなかったって。
0: まあこの辺はね、水豊富だからね、
1: うん、ね、
0: うん、
1: ただね、もう数日ちょっと降ったかなって、うん、1週間ぐらいで梅雨明けで、去年はおかしかったんで、
0: まあ 2,3 週間だね、一般的に ね、
1: はい、
0: 沖縄は1ヶ月以上あるんですよ。
1: あ、長いですね。
0: 長いんですよ。まあ、じゃないとやっぱ水不足はもう結構な、
1: うん、
0: 問題になるんでね、
1: はい、
0: うん、よくニュースでも今ダムの、水がこれぐらいですみたいなことは言ってますけど ね、
1: なんかため池の底が出てきて、
0: うん、
1: 建物が出てきたとかよく聞きますもんね。
0: あおいい ね、
1: ねということで、
0: はい
1: はい、曲紹介をしていただきましょうかね。
0: Don't worry be happyWith、名前が出てこない。ちょっと待ってよ。はい、頭がもうどっか
1: 回ってない
0: です。回ってないです。
1: あ、消しちゃった。
0: あ、消しちゃった。これの収録が終わる前に頭の引き出しをちょっといろいろ開けて、
1: はい、
0: お伝えしようかと。
1: はい。
0: なんとかマック
1: バリー。ボディマックフィリ
0: マックフィ
1: リ
0: ちょっとあまり聞き覚えがないので、
1: はい、まあでも曲は本当にね、有名な曲ですね。
0: これ確かね、グラミーかなんか撮ってるはずですよ。
1: ああ、そうなんですか、
0: うん、
1: ね、何年前ぐらいの曲なんですか、
0: ね、これも相当前だね。25、30年近いんじゃないかね。25年とか30年とか、
1: はい、
0: うん、もうほぼ一発屋だから。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、まあ、知らないだけかもわからないですけどね。
1: ね、
0: うん、
1: 国が違えば流行ってる曲もいっぱい

0: 違ったりするからね、
1: うん、よく聞いて全部この人一人だよこれ
2: すごいよ ねあの本当に普通にいっぱい鳴ってる楽器鳴ってると思ってたらちゃんと聞いたら声と指パッチンか
1: そうだね、うん、もうどこ行くにももう手ぶらで行けるよ、
2: ね、マイク一本で
1: そうそうそうそう
2: かっこいいな、はい、
1: 道具はいりませんみたいな ね
2: ということで、もう時間もやってまいりましたけれども、
1: ね、
2: はい、今回ありがとうございます。またねぜひぜひ丹後に来た、
1: はい、
2: あの帰ってきた際には
1: 一応ね7月の終わりぐらいに、
2: はい、
1: あのこの間のタイムトライブでも行ったんですけど丹後の波乗り野郎ども集会みたいな
2: 感じです。おー、いいです
1: ね。40年もうちょっと長それぐらい前にできた、まあ、ポエムバッドボーイズっていうね、はい、そういうあのその若い時わしバッドボーイズに入ってるのみたいに聞いたんですよ、その代表みたいに、はい、あもうとっくに入っとるって意思表示はいらなかったみたい、
2: はい、もうしっかり入ってたんです
1: ね。おお、いやこんなこともねもうないしね。でまあ亡くなった人も何人かいるしね、
2: はい、
1: うん、まあ墓参りをしながらその後ね一杯やろうかみたいな、どれぐらい来るのかちょっと分かんないけど、
2: うん、
1: まあでも30人とかそれもっと来るのかも分かんないよね、
2: はい、
1: まあ、ほとんどの人知らないと思うけど昔のメンバーしか知らんから、
2: そんな集会にやってくれるということで、
1: はい、はい、そうです、はい、
2: じゃあまたその時はぜひぜひ、
1: その時は間違いなく二日酔いですね、
2: はい、毎回二日酔いですね、はい、また遊びに来ていただけたらなと思います、はい、ありがとうございました、はい、はい、今回ゲストでタイムトラベラーから直和久井さんにお越しいただきました、は
1: い、タイムトラベラーって言っとこうか
2: ありがとうございます
1: またねー

0: 朝と夕方の生放送サンゴモーニングサンドとイブニング794の総集編としてお送りしました。ウィークリータンゴ794、いかがでしたか？普段生放送内ではもっともっといろんな情報話題をお届けしていますので、ぜひ聞いてくださいね。もちろん皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしています。ファックスは0772627945、 E メールは794@fm-tango.jp。 また FM タンゴはインターネットでも聞くことができます。リッスンラジオで検索してくださいね。ウィークリータンゴ794、来週もお楽しみに。
1: 沖縄県読谷さん、 FM 読谷から直和久井と MJ がお届けしますタイムトラベラー。ブラックミュージックを中心に沖縄の風をタンゴへ、そしてタンゴの情報を沖縄へとバイリンガルでお届けします。放送は毎週土曜日の夕方6時、再放送は日曜日のお昼12時から。 It's time to check this radio show Time Traveler。
2: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794。 5月30日土曜日午後1時より、京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。バンバラコのナポリンと
3: ヤスポンも
2: 参加します。みんな見に来てね。

FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業あいおい日生同和損保株式会社、大座泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田大宮町株式会社富田。電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

京丹後市からのお知らせです。最初にぬいぐるみのお泊まり会についてのお知らせです。6月14日日曜日、大宮図書室でぬいぐるみのお泊まり会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊まりをして、17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。申し込み受付は6月4日木曜日まで。応募多数の場合は、これまでお泊まり会を体験されていない人を優先して抽選とします。その他お問い合わせは大宮図書室電話0772690672へお願いします。次に舞台芸能祭についてのお知らせです。5月31日日曜日9時30分から丹後文化会館で第16回京丹後市総合文化祭舞台芸能祭が開催されます。ダンスに和太鼓、歌や手品まで、文化協会加盟サークルが日頃の成果を発表します。入場は無料で、どなたでもご覧いただけます。その他お問い合わせは京丹後市文化協会電話0772690630へお願いします。次に京丹後市奨学金についてのお知らせです。現在大学等に在学している方に奨学金の給付を、翌年度に大学等に進学予定の高校生等に

奨学金の貸与を行います。受付期間は6月1日月曜日から6月30日火曜日までです。対象となる方の要件など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは教育総務課電話0772-69-0610へお願いします。次に有害ごみの出し方についてのお知らせです。水銀を含んでいる電池、体温計、蛍光管などの有害ごみは出し方を間違えると環境汚染、健康被害につながります。有害ごみと不燃ごみは処理方法が異なります。分別の徹底をお願いします。ごみの分別方法など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは生活環境課電話0772-69-0240へお願いします。次に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課電話0772-69-0630へお願いします。最後に保健事業課から人間ドックについてのお知らせです。京丹後市国民健康保険または後期高齢者医療保険の方を対象とする人間ドックを実施します。申し込み締め切りは6月5日金曜日までです。資格確認書または資格情報のお知らせをお持ちになり、保険事業課または各市民局でお申し込みください。詳細は保険事業課と各市民局にあるドックのお知らせまたは京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは保険事業課電話0772-69-0220へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスチックのことなら何でも有限会社丹後プラスチック、京丹後から世界へ羽ばたく株式会社日清製作所グループ、品質が命、信頼のブランド大宮町株式会社田村、車のことならオートプラザ石子、高齢者とご家族の安心のお手伝い、生活見守りサポートサービスミツバチハウス、年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後極楽の地酒などお土産物が300点以上、丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後、保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ、久美浜カンツリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド、広谷道成税理士事務所、以上花子の応援団の

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。芋の工場らしくない工場を目指して CO2 削減を意識したものづくり、

網野町株式会社徳本。お買い物からイベントまで丹後に笑顔広がるショッピングセンターマイン。ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる。他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシ・ガラスのほか住宅設備や建材の販売、また建具・家具の製作も受けたまわります。峰山町大光産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町ととや、乃木的屋プロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺。振り込む前に家族、警察にまず相談。笑顔あふれる京丹後、京丹後警察署。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。